Música.

0: goizeko 6ak dira, buztuak 13 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota hondartzetara atera dira aste azken honetan bizitzan errepika ezina den ikuskizun paregabe batez gozatzeko, erabateko eguzki eklipsea. 2026ko abuztuaren 12 honetako arratsaldeko 8:27 puntuan ilargiak eguzkia irentsi du. Bilbon eta Tuteran gozatu ahal izan dute gehien, bertan 80 segunduz luzatu baita fenomenoa. Duela 124 urte gertatu zen azken aldiz eta 154 urte arte ez da berriro gertatuko Euskal Herrian. Beraz, gutako inork ez du horrelakorik ikusi, ez da errepikatuko ere. 100.000 pertsona izan dira eguzki eklipse osoaren fenomeno astronomikoan, eta oraingoan herrialde honi oparitu dio ikuskizuna. Araba osoak, Nafarroako ia hegoalde osoak, Gipuzkoako hegoaldeko herriek eta Bizkaiko hego mendebaldeak eguzkia ilargiaren atzean erabat ezkutatzen ikusteko zortea izan dute. Gainerako lurraldeetan eklipsea zertxobait partzialago izan da inklinazioaren arabera, baina indartsua ere ikusgarria nolanahi ere. Eguzki argia murrizteko lehen seinaleak 7:30 izan dira eta iluntasuna pixkanaka egiten joan da ia ordu betez, gero eguzkia gainetik kendu zaio jarriari arratsaldeko 9:20 osotasuna berreskuratu arte. Inpaktu ekonomiko handia utzi du fenomeno astronomikoak Euskal Herrian, batez ere Nafarroan, Araban eta Bizkaian. Aurreikuspenen inguruan 45 milioi euro inguru utzi ditu eklipseak lurraldean, horietatik 27 Nafarroan. Bestalde, aipatu behar dugu Donostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hildera Bart Zurriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute, heriotza kausa naturalei dagokio beraz. Uda honetan Euskal Hondartzetan gertatu den 4. heriotza izan da, 4 heriotza horietako bat, beste bat Donostian ere gertatu zen, kasu honetan ekainaren amaieran Hondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Eta bi pertsona hil dira azken orduetan, aipatu dugu moduan Zurriolako pertsona hau, baina Euskal Herriko ur eremuetan, beste arrazoi naturalengatik Donostian eta beste aitotantza denez Nafarroan. Uda tragikoa izaten ari da Euskal Hondartza urtegi eta ibaietan. 77 urteko gizonezko bat hilda aste azken arratsalde honetan Leraten, Aiozko urtegian igerian ari zela uste zitota. Gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute, bertan autopsia egin diezaioten. Foruzainak gertararen nondik norakoak ikertzen ari dira eta gertatutako argitzeko izapideak egiten ari dira. Eta Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu azken inkestek Aliantza Katalanaren azkunde esponentziala aurre ikusten dutela Kataluniako parlamenturako hauteskundeetan. Egungo bi eserlekuetatik 20tik gora izatera igaro lirateke eta beraz bigarren postuagatik borrokatuko luke alderdi honek. Goraka dau, batez ere Junts eta Voxen boto emaileek elikatuko dute. Zehazki, inkestaren arabera Aliantza Katalanak 23 eta 25 diputatu artean izango lituzke parlamentuan eta horrek hirugarren indar bihurtuko luke Proces delakoaren alderdien aurkako diskurtso kritiko bati esker. Horrek botoak kentzen dizkio Junsi eta immigrazioen aurkako diskurtsoak nabarmen Voxen boto emaiengana hurbiltzen du. Zendre Estudis de Opinio egindako azken barometroak hirugarren posizioan kokatzen du alderdia, 23 eta 25 eserleku tartean lortuko lituzke RZ-tik oso gertu, zeinak 24 eta 26 bitartean lortuko lituzke. Junts dagoeneko atzetik du 16 eta 18 balizko eserlekurekin. Baina barometroaren alderdirik deigarriena da Juntseko boto emaien 28%ak Aliantzako boto txartela aukeratuko luketela eta Voxeko boto emaien 23% ere Orriotzen alde egingo luketela. Prozesu independentista gauzatu ez izanagatik RC, Junts eta CUP asko kritikatu izan ditu Silvia Orrioz alderdiko buruak eta horrek botoak emango lizkioke. Inmigrazioaren aurkako mezuekin batera lortuko luke babesen handia. Gironan zen jeidan babesa izan ondoren fenomenoak dagoeneko oihartzun handia du Bartzelonan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu errepidetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko oraingoz, lasaitasuna orduan Euskal errepidetan momentu honetan. Bestalde, eguraldiari begira, ostegun honetan.
1: Naiz musika.

0: Egun honen zuleok, goizeko 7ak dira, abuztuak 13, osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera joko dugu albistegiarekin hasteko, izan ere Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidenteak astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini ditu asteazken honetan. Ez beharrean zendutako pertsonen kopurua 265ra heldu da jada. Kolombiar gobernuak emandako azken datuen arabera, hildako 265 pertsonez gain lurrikarak 3,484 zauritu eragin ditu eta uneotan 476 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidentea.
1: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496.
0: Ez beharrak gainera 11.347 etxebizitza suntxitu eta 43.526 kaltetu ditu, baita 140 eraikin kolapsatzea eragin ere. 1.819 ikastetxe eta 621 komunitate zentro kaltetu dira. Orain arte agintariak zabaldutako hondamendi arriskua kudeatzeko unitate nazionalaren azken balantzearen arabera. Dela Espriellak konstituzioak jasotzen duen larrialdi ekonomikoa deklaratu du egoerari aurre egin alizateko. Agintariak gaineratu du mirari funts bat sortuko duela ospitaleak, ikastetxeak, higiezinak, bideak eta aireportuak berrera ikitzeko helburuarekin. Kolombiako erreskate taldeek astelenetik ia atxedenik abet diarduten bitartean, gobernuak asteazken honetan iragarri du Ameriketako Estatu Batuetako, El Salvadorreko, Ekuadorko eta Israelgo bilaketa eta erreskate talde espezializatuak sartzea onartuko duela, lehen orduetan herrialdetik kanpoko laguntza humanitarioa sartzeari uko egin ostean.

Eta gurean hueltan, Laguako gobernuaren etxe bizitza saia diagnostiko bat prestatzen ari da kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz, ala nola errefuxatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia referentziarik gabeko gazteak. Etxe bizitza saia, saren sarea elkartekin batera, urtebete darama elgarlanean erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza politiketan txertatzeko. Izan ere, saren sarea elkarteko kidek, zaurgarriek diren kolektiboekin lan egiten dute. Urtebete honetan entzute ariketa egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisi egin dute ere bai. Patrizia Bala Alokabideko zuzendari nagusiak azaldu duenez, prozesuaren helburua erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea da. Kontua ez da beharrak identifikatzea bakarrik, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitezkeen. Lankidetzari esker bizitoki behar nagusien diagnostikoa eta gizarte erakundeek bultzatutako esperientzien eta jardunbide egokien mapa egin al izango dira. Bilanak 2026ko bigarren seiekoan amaitzea aurre ikusten da.

0: Eta ekonomiari lotutako albiste bat aipatuko dugu jarraian. Loiuko aireportua da erabakigarriena beste euskal aerodromoen kin alderatuta, AENAk uztailari buruz emandako datuetan oinarrituz. 800.000 bidaiari baino gehiago izan ditu Bilboko aireportuak, 25.000 baino gehiago eguneko. Forondak ere emaitza onak ditu, baina ez Hondarribiak eta Noainek. Bilboko erreferentziazko aireportuak 806.402 bidaiari izan ditu uztailean. Hau da, 2025ko aldi berean baino 16,8 gehiago AENAk ostegun honetan jakitera eman duenez. Arabako aireportuko arduradunek ere pozik ondaitezke, izan ere uztailean Forondako aireportua erabili zuten bidaiarien kopurua 19,5 azida iazko hilabete berarekin alderatuta, eta 32.801 bidaiarira iritsi da. Datu horrekin Gasteizko erreferentziazko aireportuak alde txiki bat hurbiltzen da Donostiakoarekin alderatuta. Izan ere, Hondarribik 49.510 bidaiarirekin amaitu du uztaila 2025ko hilabete berean, baino 103,6 gehiago. Iruñetik gertu dagoen Noainen berriz bidaiari kopurua murriztu eginda hilabete garrantzitsu honetan, San Ferminak tarteko besteak beste.
1: Naiz musika.

oi gure lurra. Begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarria. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, jeisten baizaizkik jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren jatorra.

ez gaitu gire jabe. Galdu ote diagu arbasuen odol zaina. Zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan, abesti.

Ederki, uste dut argitu dizudala argitu beharreko guztia. Zuk ikasketak egin dituzu, eta hau primeran bete dezakezun zeregin bat da. Ezagutu behar duzun baldintza bakar bat dago. Azaldaitezken arazoei zeuk bilatu beharko diezu irtenbidea.

Berri horren ez erratiko entzule azken boladan egin ditugu onduko zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez? Kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba 1984 gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu ea 1984. Urtean sortu egin ziren edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta horrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste erabat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baitare kalteak, ez? Baina guazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude eta bueno, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egite zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruzkorekin batera ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruzkok sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umore eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

esan bezala, 1986 garren urtean keratu dintzen entzut berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzet, Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasiera Joni Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu intzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena. Zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue parte tekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok badugu, ez, amets hori taberna batetan, kez, beteta kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez, nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela, beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da. Errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley edo bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak. Egia da, momentu hontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea, eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa, eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak gaur egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letras moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearengan ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinua, nik ustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Elbruskok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam bam bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuete, peanut, cacahuete.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin el kaserorekin, edo, bueno, ba, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki, ezaguna den, edo bere abestia ezagunena. Eta abesti hau ez dago sartuta ba disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera okerez banago Rula eta bakoitzaren nask eta dap estiloan. Nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Errege Partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten Rula abestia. Segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan aurkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan aurkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askorik galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat reggae estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldetik baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso oso oso berezia zen soinu badakagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba nahiko detaile askorekin. Nientzako oso ona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia esatu dutela ez dela, potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontran, turismoaren kontra gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera orain, Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatotan.

0: Jak dira? Jaialdia antolatu dute Bernedon Euskoek abuztuaren 29an. Iragarria zuten data, baina orain eman dute egitarauaren berri. Bertxo bazkaria, porrotx eta zapotxik paiazoak, elektrotxaranga eta kontzertu desberdinak izango dira egun osoan zehar. Euskal Udalekuek elkartasun jaialdia eginen dute esan bezala abuztuaren 29an Bernedon. Ekainean eman zuten dataren berri eta egitaraua zabaldu dute orain. Adin guztietarako eskaintza zabalarekin gainera. Jaialdia erakundeek proiektua indargabetzeko duten estrategiaren aurrean eta aisialdi eraldatzaile eta alternatibo bat aldarrikatzu asmoz antolatu dute. Bertxo bazkarerekin hasiko dute eguna, eguerdiko ordubietan udalekuko zelaian. Kantuan Miren Artetxe eta Sustrai Kolina bertsolariak izango dira. Ostean, arratsaleko 5etan porrotx eta zapotxin paiazoek emanaldia eskainiko dute. 6etan elektrotxaranga abiatuko da udalekutik eta herrian zehar ibili ondoren Fronton plazan amaituko du emanaldia. Bertan jarraituko du egitarauak. Izan ere, 8etan Euskal Udalekuen aldeko ekitaldia eginen dute bertako kideek. Ekitaldia amaitutakoan hasiko da musika eskaintza. Lehenik, 4 bakarlari igoko dira oltzara. Einaute Lorrieta, Ines Osinaga, Jon Basaguren eta Jogurina Boroba urrenez urren. Amaitzeko, Bele Rabenek eskaineko du azken kontzertua. Gasteizko Foruen plazan egin zuten deialdia ekainean, Euskal Udalekuetako kideak jasaten ari diren difamazio kanpaina salatu zuten eta manipulazio mediatikori gabe orduko egora zintzen azaldu zuten. Eta nazioartetik iristen zaizkigu Kolombiatik hain zuzen azken berriak. Abelardo de la Espreia, Kolombiako presidenteak, astelenean herrialdeak pairatutako lurrikarak eragindako biktimen inguruko datuak eskaini baititu. Ez beharrean, zendutako pertsonen kopurua 275ra heldu da dagoeneko. Kolombiar gobernuak emandako azken datuen arabera, hildakoak 275 dira, eta horretaz gain, lurrikarak 3.484 zauritu eragin ditu eta uneotan 450 lagunek desagertuta jarraitzen dute.
1: Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos. Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496.
0: Entzun berri dugun moduan ezbeharrak gainera 11.387 etxe bizitza suntxitu eta 43.526 kaltetu ditu. Baita 140 eraikin kolapsatu. Hauek aipatuta, konstituzioak jasotzen duen larrialdi ekonomiko deklaratu dugu bada Espreiak berak egoerari aurre egin ahal izateko. Agintariak gaineratu du mirari funts bat sortuko duela ospitaleak, ikastetxeak, higiezinak eta aeroportuak berraikiratzeko bada helburuarekin. Kolombiako erreskate taldeek astrenatik iatxenik gabe diarduten bitartean, gobernuak asteazken honetan iragarri du Ameriketako Estatu Batuetako, El Salvadorreko, Ekuadorko eta Israelgo bilaketa eta erreskate talde espezializatuak sartzea onartuko duela. Duetan, herrialetik kanpoko laguntza humanitarioa sartzeari uko egin ostean.
2: Trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu AP8an bada auto ilarak jarraitzen dutela, oso motela da trafikoa Deba aldean, eta pixkate mugitu dira autoak bada Zarautzetik gertu non trafikoa motela da. Horiek aipatuta, eguraldiari so eginez, ostegunean bada beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi dagoeneko, behe odeien tarte batzuekin kantauri isurialdean eta hoiek ere errepikatuko dira bada egunaren amaieran. Norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko dagunean zehar, Mediterraneo isurialdean gehiago ekialdekoa ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera aldatuko da beroa arinduz. Une honetan Iruñan 23 gradu ditugu, Baionan zein Bilbon 29, Gasteizen 31 eta azkenik Donostian 28 gradu. Hauek aipatuta entzule informazio ariaren bigarren edizioa eguerdiko ordu bateratik aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bertan bada egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak helduko edo komentatzeko aztertzeko tenorea izango dugu. Horiek aipatuta gero arte entzule informazio guztian naiz.eus atarian eguneratua.
3: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Μένω μόνο η Φίτσι λέει τα τέσσα τσάρτεν νερό, βάκι ου, γκουρε ατέτικ λέει ότι σάρτεν ελά, γουίνια τατίκ, σάρτεν ελά. Ήκερ Βάρβαρα, Ήκερ Βάρβαρα, καίσιο θερμοδούς.
1: Καίσιο αγών.
0: Οντό.
1: Μάι, πέρα οντό.
0: Bai, bai, bai, bueno, baki, ez dugu. Futbolak gaur ez dugu aipatu ere egingo, Ez dugu aipatu ere egingo, horre utziko dugu. Ze, ba, klasiko bat izaten demen aipatzearen gauza, eta bakit. Gara itxarrak direla, gure lankide batek esaten du, Euskal Herriko tramarika handiena gertatzea da, eta ez du horren okorik nahi esaten du gure lankide bat. Bueno, kontua da, musika bintzat, badela, aringarri, ez? Eta gaur ere, ikasi egingo dugula, gaur ere lau erreferentziak ekarri dizkiguzu eta lautik bi ez ditut ezagutzen. Hortaz, ondo. Bueno, lehen da bizikoa gustatzea titulua, taldearen izena esan edut, Goodbye Kepler. Ze Kepler, guk fizikan ikasi genuen Kepler. Kepler era, no?
1: Bai,
0: zuk ere, kala zientziak egin zenitu zuk ere, klaro. Keplerren arauak, hori bai, ez gogoratzen, ez aldatu zintziren Keplerren arauak, ez ditu gogoratzen.
1: Bai, baita ere, Kepler da, NASA-k 2009an bota zuen,
0: Lako satelite edo...
1: Bai, horrelako historio bat, planetak edo aurkitzeko, eta amar edo urte ondoren gasolina edo combustiblea
0: bukatu
1: zaion eta seinalera dela galdu zuen eta orduan hortik dago espazioan ibiltzen nora biderik orduan
0: Euskal Honora ibiltzeko den ezta?
1: Dago konexiorik lurrarekin orduan taldeago horregaitik pizka bat sintitu da konexioarekin beraiekin metafora hori askotan bai, taldeak horrela azten dira norabiderik gabe ea zer
0: hartateko ez da hori da ez da nomak dira
1: bai bilbotarrak nik pizka bat ikertu dut eta badirudi beraien hasiera blau urreta erdi, bi gut gehienez.
0: Ados.
1: Laukotea zirela.
0: Ados.
1: Hasieran Joana partaidea zen, eta ja azken urtean edo ikusten dut ja irukote bezala daudela. Orduan aldaketa hori egon da.
0: Ados.
1: Eta beno, Leicester publikatuko da taldearen lehenengo diskoa. Azken ailabetetan iru singleak aurkeztu dituzte aurrera pinkantuak azkena entzumo duguna da Amianto eta
0: mira, zabor espazialetik bestelako zaborretara kalte egiten duenetara
1: bai. Nire egia da talde hau esagutzen nuela talde lehiaketen bidez ezagutzen nuen eta nahiko interesgarria soinua, soinu estilo ezberdinetatik murgiltzen dira, soega ez post-punk, new wave, dream pop, musika alternatiboa orokorrean.
0: Bai, zuk esan zuen ez 2023an agertzen da beren Instagramean behintzat lehen da biziko posta hor dute lauko egira, eta gero iruk ez dira pasatzen da, ikusten dut kartelen bat edo beste, eta aldatu dute horre ere, hemen ikusten dut 2023ko kartel batean, eta transborda horiak Keplera agertzen da bertan, ikusten dut estetika bat duela oso 1970 estilokoa gero gaur egun ikusten dut eta diskoaren portada beste erabatekoa da, eskuz egindako marrazki bat, eta bueno, no hay futuro deituriko diskoa, eta ikusten dut
1: la logeta mara markako estilu hori,
0: Eta ikusten dut 9 kantu izango dituen diskoa dela, eta izenen artean bagira, Amianto esan dugu, baina kalendula, pensar, contusión cerebral, nube triste, cementerio.
1: hori esnez fijatu horretan, eta justu aurrepen handu hau da diskoaren izango lehenengo diskoa.
0: Hori da, eta ikusten da, no ha servido en nada, bukatzen dute, no hay futuro, no future, bueno.
1: Bizkat gruntz edo, ez horrelako filosofia, ez?
0: Bai, era bat, eta, bueno, interesgarria bintzat, bueno, egingo duna da, kantu entzun, zonda zela, amianto deitzen den abestia ekarri diguzulako, Goodbye Kepler, talde bilbotarrarena.

0: amianto.
1: Kriaz entrelamiento, pentsa eta bai gazteak dira. Zer esan behar rote dugu guk. Eta ja, zer esan behar rote duzu zuok, ez? Ba, zeuek izango dira, zindita zure artean, belaunaldi bat baldin bago, nita hauen artean, engut beker berrekoen artean beste bat edo bi egon moira kaso. Ez? Eta amiantoa. Ezagutu duguna, eta amiantorekin jolasean ere ibiliko ginen nahi gabe. Da?
2: Hori. Eta, bueno, asko, oza... Bueno, benolandi bakoitza asko aldatu dira gainera gauzak. Laro getamara markadatik 2000-ara, ez? Gauzak... etorkizuna, lanak, ez? Profesional dena, Baina, bueno, azkenean gaztea zarenean... beti ikusten duzu...
1: Beltz.
2: Hori da.
1: Ba, motiua badaudelako, esan nahi dut. Garo, azkenean, ikuste duzu zer dagoen, eta evoluzioa nondik eta nora joan den, eta...
2: Bai, gara, beti, joan, izugarria da dela zaborraz izartean, eta jarrean dela gauza asko zaborraz beteta daudela. Politikan, bueno, ba, imaginatu, orain, entzuten ari garen dugu gauzak, Jeffrey Epstein historioa, bueno, agertatzen ari dela estatu batuetan, horrelako gauzak, Black Mirror guztia.
1: Bai, bai, bai.
2: Mirror, osea, nola izan daiteke eta hogeita zeian, ez? Imaginatu, pentsatzen nuen igual, mila beratzen eta laro geita amaseian, ni hogei urtekin, apenatzen joe, ba, hogei urte barru gauzak, hobetu izango dira, ez? A ver, ez da izango dena utopia bat,

0: izan ez, ba, ere, gu gure garaian bezala, ez beste modatu batera, baina gauzak onbeltzak uste dituzu.
1: Epstein aipatu duzula, karo, zuok irudi hauek, egin nolabait ere, akaso ikusi zen dituzten bere garaian?
0: Bai.
1: Eta da memoriarik eta bat egitea, ez? Aiba, hau gertatzen ari zen, eta gure begien aurran genukar, eta ez genuen ikusi, ez?
0: Bai, bai, ala, bai, ze, claro, odari horretan baita ere komunikabideak ezberdinak ziren, orain dagoen zabaltzen da dena azka, oso azka, minutura, eta bai, gogoratzen dut, ba, Trump, gogoratzen dut, nire gorazuekin duela, eta hoz urte, gehiago joan nintzenean, gehiago joan nintzenean, Nueva Yorkera, eta joan ginean Trump
1: eraikinera
0: eraikinera joan ginean ikustera eta horrelako gauzak nola joizugarria eta bai, hori ari den gauzak, ez neska bat hor irten zela hotel batetik oiukatzen, ez modelo bat ezaguna zen modelo bat eta esaten segun dela jaten jendea
1: claro.
0: Eta ja, ez zen jaiago jakin neska horri buruz.
1: Ez
0: zuten igual zerbait burua joan zitzaioela edo zerbait hartu zuela, ez? Baina, klar, orain...
1: Orain
0: ja...
1: Baina, ez da. Edo zer gauza, espero behar dugu.
0: Orain hartu da hori buruz da israeliko agente bat zela.
1: Hori ere hartu da.
0: Zuela jende guztia. Jende botere duna, ez? Orduan, hau pelikula bat izango da... pelikula bat ja...
1: Ez, ikusten ari gara, zuzenean, ez? Nola, gure bizitzen ari gara, ez? Hau Black Mirror bat, ez da, eta asko esaten du, ez? Aurreko esaten zuten, eta nire ez duzin egei ikusi, esaten zuten. Fikzioan ikusi ditugun politikarien inguruko pelikula guztiak, ez dira fikzioa. Hau da, hau baten batek bazekien eta kontatzen ari zitzaigun.
0: Eta gainera fikzioan, gero gauza gertatzen dira, eta ez dira hain gogorrak gertatzen
1: dira. Gogorragoak dira benetan.
0: Minina gorain, bigarren aldiz ikusten Billions, aber norbet ikusten badago edo, mesedez, horren urrengo minutuan esen txur esango dudana, ze pixka bat spoiler bat egingo dut, baina ez daiz konturatu ya, nagola, ez dira igual zazpi denbora aldi edo, ez uste dut, bai, badago ikusten azkena, edo, ez da, zontxigarren zazpigarren azkena, eta apaten hasi nahi ikusten, eta flipatzen nago, ze dauka paralelismo haundia orain estatu batetan gertatzen denarekin. Zergatik, ze, pertsona botere dun bat, diru asko daukana, aurkeztu nahi da presidentea izateko, ez?
1: Bai.
0: Eta berarekin lan egiten duten jendea esaten dute. Hau ezin da
1: presidente izan.
0: Zerest, dauka ikusi dute nola den, eta hau, izaten bada, egingo dituen gauzak, izango da, katastrofe bat mundurako. Zagartekin gertatu dena, baina hau lortu du.
1: Baina, eta pixkanak ari ez ikusten ari garen ez Groenlandia izan nahi zuena, azkenan Groenlandia zertarako zen, paradisu fiskal bat sortzeko, eta bar, eta ez hori guztian hola harien pixkanaka kontatzen. Bueno, informazioaren aruak badu desinformaziotik, baina bestalde hon bat ere badu ez, horrelako informazio gerea behertzen direla, eta bueno, egia begien aurrean jartzen digutela batzuetan ez. Eta, bueno,
0: izugarria.
1: Bueno, bai, superlore esaten dugu, superheroia bat beharro dugu, superlore, akaso, bueno, ez txiste txarratzen hori. Superlore taldea, hauek, bueno, pitxada nola ezagutu nituen, zera, joaten ez, kirola egitera joaten ezen tokiko monitoretako batek, esan zidan, kuadrilakuek talde berri bat atera dute, eta oso musika zaleak dira, eta karo, kaixo taldean eta meldaunen inguruan zituen lagunak, eta karo.
0: Hori da, bai.
1: Zer, bi talde oso desberdin, baina egia da oso metala eta roka ulertzeko oso modu berezia zuten bitalde zirela bai kaixo eta baita meldaun ere.
0: Bai, ala da, bai. Eta bueno, eta hori da pizko bat egiten ari dina, nastu estiloak, eso, post-hardcore-tik emora, eta horrelako estiloak, eta bai, ni sumatzenen jakingo zenuela taldea, azkenean, eta horrendik diskoa zauki.
1: Hori da, ez dute horrendik atera.

0: Uste dute ez dakita, bel?
1: Azta honetan.
0: Abesti
1: bakarra, bai. Eta disko ateratzeko ez egit hilabete honetan. Nen, edo, bueno, zerbait esan zuten. Sei kantu uste dut dituztela prest, uste dut, buruzan.
0: Bai, hori komentatzen da, hemen. Nik aurkitu dudan informazioan hori, bai. Hilabete honetan publikatuko dela, eta, bueno, maketa bezala edo aurkezten dute gutxienez.
1: Hori ere oso interesgarria. Hori ere oso interesgarria. Maketa da, esaten dutela.
0: Bai, hori da, bai. Arrakastaren rabia
1: Eternalean. Hori da. Bai, eta, bueno, ba, esan dugunez, bi talde interesgarretatik datozenak, jo, Meltdownek, ez, ze ibilbide egin zuen, ze gazte izan da. Errez esaten da, baina, bueno, horren justu ez, bueno, polemikaren erdian dagoen Resurrection Fiction, baina Resurrection Festeko oholtza nagusietako batean jota, ez banden lehietan eta horrelako gauzeta parte hartu da, bezik eta festivalak berak deituta, karo, ibilbide luzeegia ez, baina oparo izan zuen taldea, gero, ba, bueno, ba, hizkuntzaren kontuak eta sartu bentziren hor, beren artean eta horregatik utzi omen zuten esaten dute batzuk, bueno, ba, batzuk bide bat nahi zutelako hartu, da bestek beste bat, eta, bueno, ba, orain, ba, kaixo, beste proiektu bat, divertigarria zenago, ojo, nigo hartzen dut, lehen da ezeko lanura zuzenen ikusi zana, agur, nola orkestu zuten, da, ba, oso bitxia iruditu zidean, nahiko bizarro iruditu zidean guztia, baina ondo, oso ondo pasa nuen. Eta horrein ikusita, ba, superlore datorrela. Bueno, ba, bada ez, nola itere behintzat, jendeak segitzen duela rockean, eta...
0: Gainera, entzuko duguna bestian, bitxia da nola azten da estilo batekin edo, eta ba, batean ja indar hartzen duela, ez? Badiru dila, igual, estilo ez, komien artean mantenduko dela, eta ez da, ba, parren hor daugala garrasia edo, ba, azkenan post-hardcore-en alde hori, ez? Eta ni hori dan, eskatzen dio dara, talde berri, gauzak nastu eta berri, Jose Berriro proposamen bat egitea azkenean bakoitzan nola ez, egiten du
1: nahi
0: eta argi da, ez, baina ustut da belaunandi berriek egin behar dutena musikan baitare ja, esan nahi dudana ja, nivel batekin dut, ez, eta gauza, beraien lana dela baitare aurrera begira, ez, eta daukaten materialekin zerbait ez berria, baina guztienez estiloak nahaztu eta gauzak berriak
1: eta arriskatu pixka bat, ez?
0: Bai.
1: Gero zuk esan duzuna zilegi da, bakoitzak nahi duena egiteko.
0: Bai, baina guztienez nahi baduzu arreta uki eta beste jendeak hartzen ez dituen bideak hartu, ez? Eta, ez? Amarratri ez izan, ez?
1: Hori da.
0: Horrela egin behar da, zebestela, azkenia, asko gertatzen, zain jo, ba, post-punk edo post-harko edo estiloa, jo, gertatzen zain, ba, askotan entzuten dut, ja, jo, eta ja, hau ja entzut dut, ez? Bueno, ez, egunero gertatzen da, talde guztiekin, ez? Eta zerbait freskoa hartzen denean, ez da, esan behar gauza marziano bat, ez?
1: Hori da.
0: Askotan, hautsarekin edo pizka bat detaile bat, ja horrekin nahiko da. Baina, zait, txintxo, ez? Musika txintxoa egiten duzunean, ja, emaitza da, ja, eltzen denean jendeari.
1: Zalantzari gabe, eta askotan usten dugu ez, komplikatu behar garen lehenik ez dakitzen bat, eta komplikatzen gara gehiegi, baina...
0: Hori ere, baita ere, bastutan, gehiegi zail, egiten, gauzak zaila egiten dira, eta emaitza, ja...
1: Hori da, bueno, eta kaso horretan, ba, superlore, ba, fresko sartu den proposamen bat izan da, esan duzuna indarra hartzen duena, estilo ezberdinak uste hartzen dituenak, eta bueno, ba, nitasunak, hortik dator, esan dakoa, laster etorriko da diskoa, eta ikusiko dugu, ea, zer gertatzen den talde honekin, superlore buruntzaldetik datorren taldea.

0: Bueno, oso bukera old school, fade out batekin. Hori behela old school izatea, Iker. Zen, gaur egun ez da imezte egin. Bo, egiten da batzu eta baina, gare batean, jo, zuk hartzea dituzu disko batzuk eta oso maravilloso da, kante guztia fade outean bukatzen zirela.
1: Bai, egia da, gero, guztian pasatzen dira eta old school ja da relatibo, ez?
0: Oh, bai, ja.
1: Es la urte ya o escolar.
0: Bai, es aste honetan begira Iker, esango dizute, aste honetan egin genuen halako errepaso bat, aste honetan, lengo astean. Duela 25 urteko kantuak.
1: Bai.
0: Eta kontrolatzen gana, adinean zenbat aurrera dago egin dugun. Eta hori eta osturtaiokoak dira esaterako zera, berritxarraken biziraun. Edo System of a Down Toxicity. Edo Nickelbacken How You Remind Me. Rammstein en Mutter. Edo eta Gorillazen Clean Eastwood. Oie guztiak hogeita osturte dituzte, ja. Claro, zuk ez tekin non ikusten dituzun, gertu edo urrut ikusten dituzun. Nik nahikoak gertu ikusten dituen, ez eta urruntasun sentsazio nuen.
1: Bai, beno, babitu nik orain, esango dizut, publikatu nuen salatako Instagramen. Bueno, ni ez dut egiten askotan, baina noiz behin
0: urtero
1: behin edo esaten dut biratzen ditut duela 20 urteko eta 25 urteko diskariak, ez? Eta biratu nuen, eta klaro, ze, gainera urtarrilekoa duela 20 urteko urtarrilekoa agertzen ziren urteko
0: diskoak
1: hori, ez? Orduan, betu bueno, hitz egiten genuen artikuloa zegoen elkarrizketarekin, lo nodo del columpio asesino a punto, eta hori zen begarren diskoa. de mi sangre a tus cuchillas, eta top horretan, 2005-eko top horretan, lehenengo diskoa zen Berri Txarrak Jaio Musika Hil.
0: Pentsa.
1: Imagínate.
0: Jaio Musika Hil. Oita bost. Ez, hogei urte.
1: Hogei urte.
0: Eskoa.
1: Britop lehenengoa. Bigarrena, Anari Zebra. Gero Lizabo, izkiraturik aurkitu ditudan urak. Gero Mikel Laboa, eta gero Jate Digo, hortik zegoen ere Sorkunduna, Ainara Legardon, Nola Ez Sea Maiz, Sortuz Galletearen Aurka, zer, baita ere Kuraia, Piztua Piztia.
0: Piztua
1: Piztia. Eta, eta bai, eta bueno, zer gehiago da zegoen hortik, a ver, bueno, ba, hori, eta gero baita ere, demos edo maketen atalea, ba, zegoen adibidez, estandar, hau da, gero guiar estandar bihurtu zena, ez?
0: Pentsa.
1: Bera, lehenengo diskoa, Moonlet, zegoen ere, bai, The Lombards, ez gehiago, McEnroe-en lehenengo epea.
0: McEnroe-en lehenengo epea, pentsa.
1: Bai. Pentsa. Bai, demo bat, iru abestiko demoa. Bai, hor da, bai. Eta portada, ja, portada zen urteko topean zegoen disko internazionala zen, a ver, Arcade Fire,
0: pecha.
1: Eta topean zeuden Arcade Fire, Franz Ferdinand eta LCD Sound System.
0: Ha, pecha.
1: Bueno, eta
0: estatu... Guztiak ere zuzenan ikustea izan dugunak Euskal Herrian.
1: Eta estatu mailan zeuden Solo Los Solo, osea, ahi horretan ziren bilagelosoekin eta ere mucho muchachorekin, 7 notas 7 colores.
0: Pecha. No.
1: Oh, ¿siete notas, siete colores?
0: Venga, tu arco.
1: Vale.
0: Ya, sango visto, sango
1: visto. Vale, solo Lori Meyers y la señor Chinarro.
0: Bueno, señor Chinarro, da Lori Meyers. Pensa. Siete notas, siete colores. Bai, hori da. Siete notas, siete colores. Agartzen da hemen, bai.
1: Bai, zeni jarretxale izu garrian itxe lehenengo disko erte zirenaz izan zen brutala, oso zagula. Bai, mucho muchacho zen. Eta...
0: Oh,
1: oso bitxia zen, ze aurkezpena Bilbon izan zen, hau, irakusten ditola, ze zaharra nahi zen, kontzertua izan zen boluetan, Fiber esen existitzen oraindik, Baina nabe berdinean, hor atxean, ez dut gogoratzen izena, baina zen izena oso bitxia, zegoen nabe bat eta zegoen areto bat edo diskoteka bat bezala, eta hor zen, izan zen kontzertua, eta gainera oso bitxia sartzen zinen, eta abesten zuen igual plataforma batean orgoia.
0: Bai.
1: Eta hilabete edo urte bat edo bi eta gero, ja, edo hiru ez dakit ez dugu horatzen, hor nabe horretan ja egin zen fiber eta hor diskoteka edo aretoa baia martxan jarri zen. Ze uste dut duela urte bat, duela hilabete batzu izan zen fiberren urte burrena, uste dut.
0: Bai, duelaz gehiagia izan zen, egia da. Egia da, pentsa.
1: Bai, ba.
0: Fiber logo klasiko bat Bilboko kaletan, eh? Hori ere esan beharra dago, ez?
1: Bai.
0: Demoran.
1: Baina oso bitxiak zeuden. Gari horretan gainera, adibidez kontzertu izugarriak ikusteko, adibidez joan behar ginen askotan Bergarara.
0: Ja, mera. Bai, atzo. Atzo, ez daño, jibilazen izan ginenean jamaretoa asko aipatu genuen aretoetako bat izan zen. Eta
1: horra joan naiz kontzertu asko ikustera, bai, zuanea, bai, txinjez,
0: ni bakarra ikusi dut, nire bizi guztian.
1: Bai.
0: Behin bakarrik iditzen ez jamera, eta Derrasmus izan zen ikusi nuen taldea. Claro, jendeaz eta zut Derrasmus da nahiko fekerio, eta zaio kontua, baina, pero bai, bai, haiek ikusi genituen, eta bai, bitxia, bai, handi pasa egiten guztiak.
1: Bai.
0: Gero etorri zen, ba, bueno, beste modu batean, ez? Holako aretoetara joatea zaildu zen, bueno.
1: Arere, baita ere, egon naiz jaiako, bueno, lagun batzuk egiten zituzten jaiak, eta beraien laguntzen, eta egon naiz hor baita ere, oi, musika, ja, elektronikoa egiten, eta gero, ezagutu nituen urte batzuk, eta gero, bueno, auste horietan, ai, nola ditzen da, bai? Kolektibo, berdagara kolektiboa, ez dute, lehena, joe, horren da, bai, ez da,
0: Bai, Bergaran elektronikak izan duelako, ez? Bera, mugimendu de xente eta fina, jendoso fina, Bergaran elektronika munduan. Bueno, bagoaz, beste norabait, Iruñerri iraukera ez badimen ez, talde hau inguru hartako delako. Nik hau bete esan dut, hau zer da, zera, doministiko egitean ahou? Hortik dator taldearen izena edo
1: ahu, ez
0: niretzako da ahu, hau da, ez du lagin edo domenistiko egitean egiten den homono bat obiaz, letra larriz jartzen dute, eh?
1: Bai.
0: Bueno, talde bitxia.
1: Bueno, goratzen dut zu esan zidanean kaixo zela adibidez.
0: Hori da.
1: Proposatzen dut, ze EP hau ustailan publikatu zen.
0: Dos, udan atera zen.
1: Bueno, niretzat izan da pixka bat.
0: Bai, berando ez dut duzu, eta jazta.
1: Baina, interesgarri ditzen zaitze. Naiz eta pop-punk soinua landu, eta abesti batzuetan bereziki pop-punk tipiko hori izatea uste dut taldea askoz gehiago daukara. Eta horrek usintez gabe ditzen zait. Daukate ikutu hori nola ez Thatchers hor dago eragina nola ez.
0: Bai.
1: Ez? Eta hori da gustatzen zaidan, igual. Thatchersen bidetik joaten direnean, igual, ez? Asko
0: gustatzen
1: zait.
0: Bueno, eta hasi berriak direla, ze taldea 2008an sortu zen, esan dut. Maketatxo bat atera zuten, niko horre zagutu nituen. Gazteak dira, oso, hori ere esan behar. Eta
1: zuño son adauka EPE hau?
0: Bitxia, ze grabatu dute Sound of Silence-en. Julen Urzaizekin grabatuko zuten. Eta normalean handik ateratzen dena izaten da, nahiko oi estiloko musika. Ez? Oi, bezala referentzia dalako. Hau da, horrek gustatzen da hauek punk mugimenduaren bueltan ibiliko direla berez, ez? Baina, bueno, ba bestelako doinuak landu dituztela eta...
1: Bai, nik hori hor dago gakoa, historia da hor dago, hor dago. Nik uste dudala, naiz eta pop-punk pop-punken estrukturak edo soinua izan, argi dago beste soinuetaz lantzen, ez? Aratzen dituztela, eta horregaitik ez da beste pop-punk talde bat.
0: Hori da.
1: Hori da, horregatik niri esan dizut, ba, hori da, ikusten da duzuna. Hoi, ba, hor dago ere, naiz eta oso ez fina izan, ez? Eta horregatik uste dut gehien gustatzen zaidana da pop-punketik beste aritik joaten direnean, ez?
0: Ados. Bai, experimentatzen edo, ez? Azten diren zati horiek.
1: Bai, oso interesgarria da hori, komentatuzuna, hoi soinua, ba, pop-punkekin naztea, gero post-punk ere soinua, gauza asko nazteko eta gauza izugarek egiteko. Eta gainera asko gustatzen zait hori EP hau, trebesia eta dukaten estiloa, pues uste dut, ba, etorri soñar, ba, hausa oso interesgarriak etorri daitezkela.
0: Bos kantu ditu, ezta, EPak okarrezpaldeman naiz, eta portada deigarri bat, niri azala gustatu zait. Aurreko maketaren ere gustatu zitzaidan, pixkat gogoratze zidalako 80-etako komiki gintza puntu bat bazuen, eta honek ere pixkat badu hori ez da ikar.
1: Bai, komikos alternatiboa, bueno, alternatiboa nire garaian, ja ez da alternatiboa hori, ez, baina bai, komik aurpegi oso ez dakite da, familia basura,
0: Ah, begira, bueno, horrelako
1: aurpegi, bueno, itxusi edo
0: bai, hori da, horrelako osta horrelako gauzak gertzen direlako.
1: Bidaitxarra, bueno, abestia bidai bat da, eta hori, aurpegi horiek, badirudi, bidaitxarra bat aukidutuztela.
0: Bueno, kanto hiloro, deitzen da kantua, eta hori da, segidan entzengo duguna.
1: Kanto hiloro?
0: Ez duzu...
1: Itxaron,
0: ah, izena bidai txarra egia, jode, bidai txarra aukeratu didazu, itxaron. Nola esan didazu, barkatu?
1: Bidai bat.
0: Kantua. Esan dakoa, ustailan, taldeak atera zuen abestia.

0: Bueno, eta hau entzun ostean, ahoren bidei bat entzun ostean, kanto iluro esan dugu bezala. Ondo geratu da, argi geratu da, no, zer den. Bueno, bagoaz, azken talde baten bila, ez dudan ezagutzen, egia izan, esan izut, gaur lotik bi ez dintuela ezagutzen, eta ezagutzen ez dudana, Mostaza Karizia da.
1: Ba, ya da, da, ba, Donostiako talde bat, bitxeaz, lehenengo diskoa edo bai, grabazioa 2024ko irailean izan zen eta leitzen zen Life in Dabadaba eta iba besti ziren eta ja gero urtarrilean aurten urtarrilean duela egun gutxi, aste bat edo publikatu zuten lehenengo diskoa amairu ditzen da, eta bueno eten espazio utzizarekin grabatu zuten eta bueno, ni izango nuke dela pizkat neopunk edo
0: neopunk
1: hau da punken soinuak edo baina gaur egun egiten diren hau da lasketa bat oso edukia oso reivindikatiboa ikusten da askotan el tituloetan, tecnofeudalismoa, autogestión, socialismo barbarie, lucha por tu vida, horrega punk es oso reivindicatiboa, eta beno bai, gaur egun egiten den punk hori ben, elektronikarekin, beste estiloekin nazten dena, baina hori pizka bat da, hau da, sintetizadora nabaritzen dira, post-punk soinuak ere, hor gauza asko, eta beno, nahiko bitxia uste dut talde hau baita ere gauza asko dituela egiteko etorkizunean, soinua hobetu, baita ere ba, gauza asko arestietan ba, eduki asko kritikatzeko eta esateko, eta bueno interesgarria proposamen hau.
0: Bai, bai, eta kantua rekiemt, ez da get rekiement hor zer esaneko duen, bueno, hau gertatzen diren kontuak dira. Kantu laburra, hori bai?
1: Bai, hori da, bai. Bueno, gehiena.
0: Horregatik, hortaz, bueno, ba, egingo duguna da hartu, eta honekin bukatu gaurko tartea, Iker, mila esker. Gurekin izatearen eta, bueno, datorren astean berez ere elkartuko gara.
1: Primeran, eskerrik asko, guzti.
0: Onda izan.
1: Berdin.

eguerdion entzule, eguerdiko ordu batak dira, eta egunak utzi dizkigun azken albistei helduko diegu jarraian. Asteko ekonomia kontutxo bat, uztaileko KPI-aren datuen arabera, oroar igoera nabarmena izan da. Euskal Autonomia Erkidegoan 3.10 eta Nafarroan 9. Azken horretan etxebizitzaren garestitzea nabarmena izan da gainera. Uztailean kontrara elikagaiek prezioei eutsi diete. Nafarroako KPI-ak kasik puntu bateko igoera jasan du. Erregaien prezioen igoerak aurreikusten zuen igoera orokor bat, baina herrialde honetan etxebizitza nabarmen garestu da esaterako 1,9 igoerarekin. Horrekin guztiarekin, Nafarroako urteko indize guztiak gorantzkoak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeetan datuak hobeak dira, non uztaileko igoera ez da inbesteko izan. Ekainarenkin alderatuta, KPI-a 0,5 igo da Gipuzkoan, 0,3 Bizkaian eta 0,3 Araban. Eta noski entzule informazio ariaren bigarren edizionetan ere eklipsea izango dugu mintzagai. Izan ere eklipseak bere ajeak ere utzi ditu. Osasun arloari dagokionez, oftalmologia zerbitzuek zehaztu dute goizela izan daitezkeen afekzioak baloratzeko, baina lehen orduetan 70 bat hartatze izan dira. Arinak gehienak. Zirkulazioan, Nafarroak izan zuen kalterik handiena, itzuleran eta autoilarak nabarmenak izan ziren AP-15 errepidean. Hala ere, gozatzeko aukera hartu zuten askok. Euskal Herritarrak kalera, mendietara edota ondartzetara atera ziren asteazkenean, bada bizitza errepika ezina den ikuskizun paregabeaz gozatzeko. Erabateko eguzki eklipseaz gozatzeko. 2026 agustoren 12 honetako arratsaldeko 8:27 ilargiak eguzkia irentsi zuen eta Bilbon zeintuteran gozatu ahal izan zuten gehien, bertan 80 segunduz luzatu baitzen bada fenomenoa. Leku aproposa omen zen.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira. Azken orduko albisteak izpide nazioartetik hasiko gara. Gaurkoan Groenlandiak Trumpen petrolio proiektu ezabaidagarri bat atzeratzea behartu du. Prozesu administratiboa garaiz osatzea ezinezkoa delako. Operazioa Trumpen inguruko akziodun eta aholkulariekin egindako enpresa batek bultzaturik bertan bera geratu da Washingtonek uartearen gainean egindako presioa jarraitzen duenean. Jakina da Groenlandia Donald Trumpen barruan errepikatzen dela etengabe. Estatu Batuetako presidenteak lurralde autonomo hori nahi du planetako uarterik handien hain zuzen, duela bi mende baino gehiago Danimarkaren parte dena. Trumpek presioa eragiten du Artikoko ibilbide berriek poloetako izotza urtzearen eta petrolio ustiapenaren ondorioz. NATOrekin Artikoko segurtasuna indartzeko aurreakordioa iragarri ostean tentsioa apaldu bazen ere, Groenlandiak Ameriketako Estatu Batuetako presidentaren planen barruan jarraitzen du eta azken mugimenduen arabera pultsuak ez du konpontzeko itxurarik. Petrolioa baimenik gabe ustiatzeko helburua zuten Trumpen inguruko zenbait enpresarik, baina Groenlandiak bertan bera utzi du ustiapena. Ez da azken kapituloa izango ordea. Izan ere, joan den larun batean, Danwatch Danimarkako edabideak baieztatu zuen White Flame Energy enpresak Groenlandiako ekialdeko kostan zuratzeko materiala lerroratu zuela, agintarien baimenik gabe. Agintean dauden alderdi independentistek aldiz zigorra ezarri diote Ameriketako Estatu Batuetako enpresari eta keinuak Groenlandiako bizilagunen artean babesa izan du. Eta gainera, gutxi balitz, zenbait manifestazio antolatu dira Groenlandiako herritan. Eta azken ordukoa gure herrian, badator kirol mundutik, Oria Mendik Imanol Ansa txapelketa guztietatik kanpo utziko baitu. Ondorioz, banakako txapelketa ez ezik, binakakoa ere ez duela jokatu esan dute eta bere interesen alde bakarrik erabakiak hartu izana leporatu diote. Xavier González Oria Mendi 2010 enpresako kudeatzailea eta Kike Elizalde intendenteak Imanol Ansak joan zen astean eskainitako prentxaurrekoari erantzuteko prentxa deialdi egin dute ostegun. Honetan Galarreta pilotalekuan. Ansak esandakoak gezurtatu baino gehiago, pilotariaren jarrera erremontaren aldeko baino beregoia dela azpimarratu nahi izan dute. Izan ere, enpresarien ustetan profesionaltasuna eta zintzotasuna kirol errendimendua bezain garrantzitsua da. Eta Ansa bigarrenak 2026an hartu dituen erabakiak bere interesen alde bakarrik egiten dituela gehitu dute. Adierazpen hau amaitu ostean bestalde polemika honi buruz ezer gehiago ez esatea erabaki dute.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionez, egun osoan zehar apezortzi errepidean, badauto joarak jarraitzen dute, Zarautz aldean oso motela baita trafikoa. Horiek aipatuta, azter ezagun arratsaleko eguraldia, izan ere beroa handia gainera egingo du gurean, hemen Nafarroko barnealdean 27 gradu ditugu dagoeneko. Bestalde aipatuko dugu Gasteizen ere temperaturak bada oso altuak direla arratsaldeko 3ak direnean, 26 gradu egiten du Gasteizen eta bada kostaldera edo kantauri itsasora gerturatu ahala temperaturek behera egiten dute. Izan ere Baionan 21 gradu dituzte eta Donostian 30 gradu. Bada entzule, hau izan da guztia gaurkoz, arratsaldean informazio gehiago informazioariaren 3. edizioan eta bitartean informazio guztia naiz.eus atarian bada eguneratuta. Gero arte entzule.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Bueno, asteazkena gaur tertulia eguna dugu eta gaurkoan fisioterapiaren inguruan aritu behar dugu. Horretarako telefonaren bestaldean dugu. Dagoeneko Mikel Mendioroz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno,

0: zenden nire lekua zein den nire barneko benetako mundua.
1: Tirako, mesez, igo daitezela, emetxe ditugu atzean, Asier Kapon eta Luar Alberdi!

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan saiu izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri moteko zehozelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berbazko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore isa eta baita lagun isa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo, Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen Urrengo Kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak Zeruan taldik plazaratzen daben, Bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztien zuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak Zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da, o aipatzen dugu ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin ertzainakeko taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago, reggae klasikoa sortzen zuen, eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea, 1984. Urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela, talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda, haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba, 1984. Gau zarrean, abenduaren 31. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984. Urtean sortu egin ziren, edo 1985. Urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela, zen olako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik, zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere, haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearentzako izan zituzten bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. Urtean gaude, eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingeles ez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu behar duen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. Urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 urtean keratu dintzen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasieran Joni Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu dintzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto, taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Eskabian taldearekin jotzen genuena. Zagi zergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaren eta Tijuanaen Blue partekatutakoa. Eta gehia da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, hau izan da Tijuana Blue eta guk Potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley edo bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea edo eska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barroan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bat da, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztera. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun,

abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta, bueno, bagoazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pecau abestia.

0: Bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet. Peanut. Cacahuet.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa. Eta guazen orain berezitasun batekin. Segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin el kaserorekin edo, bueno, ba, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abesti ezagunena. Eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan. Nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an punk errege partia eta 1990an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan 1988an kareatu egin zuten rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan ez dagoen abesti bat, eta gainera talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Egia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan aurkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan aurkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dena tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bate ondela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan. Beraz, guazen entzutera, Potatoren Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu badakagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Simas diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi duan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin. Nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia gazatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina ni uste hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen urrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, turismoaren kontra gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti badela, beraz, Kronikas de Puerto Simas diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzuten orain, Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatota.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Vita e Jazz.
1: Meno mondo di fitxile egiten desa sartzen denero, bakigu, gure atetik, leiotik sartzen dela, uinetatik sartzen dela. Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Kaixo, agon.
1: Ondo?
2: Bai, bera ondo.
1: Bakigu, ez dugu. Futbolak gaur ez dugu aipatu ere ingo, Ez dugu aipatu ere ingo, horre utziko dugu. Ze, ba, klasiko bat izaten demen aipatzearen gauza. Eta bakit. Gara itxarrak direla, gure lankide batik esaten du, Euskal Herriko tramarik handiena gertatzea da, eta ez du horren okorik nahi esaten du gure lankide bat. Bueno, kontua da, musika bintzat, badela, aringarri, ez? Eta gaur ere, ikasi egingo dugula, ze gaur ere lau erreferentziak ekarri dizkiguzu eta lautik bi ez ditut ezagutzen. Hortaz, ondo. Bueno, lehen da bizikoa gustatzea titulua, taldearen izena esan edut, Goodbye Kepler. Ze Kepler, guk fizikan ikasi genuen Kepler. Keplerren hau, no?
2: Bai,
1: bai, bai, zuk ere, kala, zientziak egin zenitu zuk ere, klaro. Keplerren arauak, hori bai, ez gogoratzen, ez aldatu zientzire Keplerren arauak, ez ditu gogoratzen.
2: Bai, baita ere, Kepler da, NASA-k 2009an bota zuen,
1: lako satelite edo...
2: Bai, horrelako historio bat, planetak edo aurkitzeko, eta hamar edo urte ondoren, gasolina edo kombustiblea.
1: Ah, bukatu.
2: Eta seinale eta dena galdu zuen, eta arduan, hortik dago espazioan ibiltzen nora biderik gabe, orduan
1: Euskal Honora ibiltzeko den ezta?
2: Dago konexiorik lurrarekin, orduan horregaitik pizka bat sentitu da konexioarekin beraiekin, ez? Metafora hori, ez? Askotan bai, taldeak horrela azten dira, ez? Nora biderik gabe, ea
1: zer hartatuko ezta?
2: Bai.
1: Nomak dira?
2: Bai, bilbotarrak. Nik pizka bate ikertu dut eta badirudi beraien hasiera urreta erdi bi gut gehienez. Laukotea zirela. Hasieran Joana partaidea zen eta ja azken urtean edo ikusten dut ja hirukote bezala daudela. Orduan aldaketa hori egon da. Leicester publikatuko da taldearen lehenengo diskoa. Azken ailabetetan hiru singleak aurkeztu dituzte, aurrerapen kantuak. Azkena entzungo duguna da Amianto.
1: Eta zabor espazialetik bestelako zaborretara kalte egiten duenetara.
2: Bai. Nire egia da talde hau ezagutzen nuela talde lehiaketen bidez. Ezagutzen nuen eta nahiko interesgarria soinua. Soinu estilos berdin dartik murgiltzen dira. Soega ez, post-punk, new wave, dream pop, musika alternatiboa
1: orokorrean. Bai, zuk esan zuen, 2023an agertzen da beren Instagramean behintzat lehen da biziko posta hor dute lauko egira, eta gero hiruk ez dira pasatzen da, ikusten dut kartel ematetu beste, eta aldatu dute horre ere, hemen ikusten dut 2023ko kartel batean, eta transborda horrea Keplera agertzen da bertan. Ikusten dut estetika bat duela oso 1970 estilokoa, eta gero gaur egun ikusten dut, eta diskoaren portada beste erabatekoa da, eskuz egindako marrazki bat, eta bueno, no hay futuro deituriko diskoa, eta ikusten dut.
2: La logeta man ha marcado estilo hori, ez?
1: Eta ikusten da, 9 kantu izango dituen diskoa dela, eta izenen artean bagira, Amianto esan dugu, baina kalendula, pensar, contusión cerebral, nube triste, cementerio.
2: Hori ez nez, ez nez fijatu horretan, eta justu aurrepen handu hau da diskoaren izango lehenengo
1: hori da, hori da, eta ikusten da no ha servido de nada bukatzen dute, no hay futuro, no future, bueno,
2: bizkat gruntz edo eso nolako filosofia, ez?
1: Bai, erabat, eta, bueno, interesgarria bintzat, bueno, egingo duna da, kantu entzun, zonda zela, amianto deitzen den abestia ekarri diguzulako, Goodbye Kepler, talde bilbotararena.

0: amianto.
1: Kriaz etre lamianto, pentsa eta be gazteak dira. Zer esan beharrote dugu guk. Eta ja, zer esan beharrote duzu zuok, ez? Ba, zeuek izango dira, zintzita zure artean, belonaldi bat baldin bago, eta hauen artean, engut beke berrekoen artean beste bat edo bi egon goira kaso. Ez? Eta amianto da. Ezagutu duguna, eta amiantorekin jo lasean ere ibiliko ginen nahi gabe.
2: Hori. Eta, bueno, asko, oza... Bueno, benoladi bakoetxa, jo, asko aldatu dira gainera gauzak. Laro getamara markadatik 2000-ara, ez? Gauzak... etorkizuna, lanak, ez? Profesional dena, Baina, bueno, azkenean gaztea zarenean... beti ikusten duzu...
1: Beltz.
2: Hori da.
1: Ba, motiua badaudelako, esan nahi dut. Garo, azkenean ikuste duzu zer dagoen eta evoluzioa dondik eta nora joan den eta...
2: Bai, gara, beti, joan, izugarria da dela zaborraz tizartean eta jarrean dela gauza asko zaborraz beteta daudela. Politikan, bueno, imaginatu, orain entzuten ari garen dugu gauzak, Jeffrey Einstein historioa, bueno, gertatzen ari dela estatu batuetan, horrelako gauzak, Black Mirror guztia.
1: Bai, bai, bai.
2: Mirror, osea, nola izan diteke eta hogeita zeian, ez? Imaginatu, pentsatzen nuen igual, mila beratzen, da laro geita amaseian, ni hogei urtekin, apenatzen, joe, ba, hogei urte barru gauzak, hobetu izango dira, ez? A ber, ez da izango dena utopia bat, baina... gizakiak hobetu izan behar dira, ez? Ulertu behar gara hobeto, gauzak teknologia hobeto, gauza askotan
1: atzera.
2: Egia da, ba, beste gauzetan aurrera joaten garela, ez? Gizartean ere, ba, emakunen gauzetaz, adibidez, ez? Eta berdintasuna, eta aurrelako gauzetan... aurrera joan garela, baina beste batxutan, jalean, eskuma eskerra, ez, eta horrenako gauzak, fascismoa, oza, zer da hau, ez? Orduan, urretzen dut, ba, gaztea izan ez, ba, ere, Google garaian bezala, ez, beste modatu batera, baina gauzak onbeltzak uste dituzu.
1: Epstein aipatu duzula, karo, zuok irudi hauek egin nolabait ere akaso ikusi zen dituzten bere garaian.
2: Bai.
1: Eta da memoriarik eta bat egitea, ez? Aiba, hau gertatzen ari zen eta gure begien aurran genukan eta ez genuen ikusi, ez?
2: Bai, bai, ala, bai, ze, claro, odari horretan baita ere komunikabideak ezberdinak ziren, orain dagoen zabaltzen da dena azka, oso azka, mutura, eta bai, gogoratzen dut, ba, Trump, gogoratzen dut, ni gorazuekin duela, eta bost urte edo gehiago joan nintzenean, Nueva Yorkera, eta joan ginenean Trump... Ba, erekinia joan ginen ikustera, ba, eta horrelako, ba, bai, bai, gauzak nola joizu garria, bai, bai, eta, bai, hori, ari den gauzak, ez, neska bat horre, irten zela hotel batetik oiukatzen, ez, modelo bat, ezaguna zen modelo bat, gara, eta esaten, zehundela jaten jendea.
1: Claro.
2: Eta, claro, eta ja, ez zen, jaiago jakin neska horri buruz.
1: Adi, adaz.
2: Ez zuten igual, zerbait, ba, buruaz joan zitzaioela, edo zerbait hartu zuela, ez, baina, claro, orain...
1: Bai.
2: Orain ja...
1: Bai, ez azta. Edo zer gauza, espero behar dugu.
2: Bai, eta horren, bueno, horren agartu da hori buruz da, israeliko agente bat zela.
1: Hori ere agartu da.
2: Jatzen zuela jende guztia, jende botere duna, ez? Hau pelikula bat izango da, bueno, pelikula bat ja...
1: Ez, ikusten ari gara, zuzenean, ez? Nola, gure bizitzen ari gara, ez? Hau Black Mirror bat, ez da, eta asko esaten du, ez? Aurreko esaten zuten, eta nik ez duzine gehiagik ikusi, esaten zuten. Fikzioan ikusi ditugun politikarien inguruko pelikula guztiak, ez dira fikzioa. Hau da, hau baten batek bazekien eta kontatzen ari zitzaigun.
2: Eta gainera fikzioan, gero gauza gertatzen dira, eta ez dira hain gogorrak gertatzen.
1: Gogorragoak dira benetan.
2: Minina orain, bigarren aldiz ikusten Billions, aber, norbait ikusten badago edo, mesedez, horren urrengo minutuan esen godu dara, sepizk bat spoiler bat egin godut, baina ez daiz kontuatu ya, nagola, dira igual saspi denbora aldi edo, uste dut, bai, baina ikusten azkena, edo, ez da, zontxigarren, saspigarren azkena, eta baten hasi nez ikusten, eta flipatzen nago, ze, dauka paralelismo haundia orain estatu batetan gertatzen denarekin. Zergatik, ze, pertsona boteredun bat, diru asko daukana, aurkeztu nahi da presidentea izateko, ez?
1: Hai.
2: Eta berarekin lan egiten duten jendea esaten dute. Hau ezin da
1: presidente izan.
2: Zerez, dauka ikusi dute nola den, eta hau, izaten bada, egingo dituen gauzak, izango da, katastrofe bat mundurako. Gauzakotekin gertatu dena, baina hau, lortu du.
1: Bara, eta pizkanaka dira ze ikusten ari garen az Groenlandia izan nahi zuena, azkenan Groenlandia zertarako zen, paradisu fiskal bat sortzeko, eta bar, ez hori guztian hola harien pizkanaka kontatzen. Bueno, informazioaren aruak badu desinformaziotik, baina bestalde hon bat ere badu ez, ba horrelako informazio gerea behertzen direla, eta bueno, egia begien aurren jartzen digutela batzuetan ez. Eta, bueno.
2: Izugarria.
1: Bueno, bai, Superlore ez atereba, superheroia bat behar dugu, Superlore, akaso, bueno, ez txiste txarratzen hori. Superlore taldea, hauek, bueno, pitxia da nola ezagutu nituen, zera, joaten ez, kirola egitera joaten ezen tokiko monitoretako batek, esan zidan, kuadrilakoek talde berri bat atera dute, eta oso musika zaleak dira, eta karo, bakkaixo taldean eta meldaunen inguruan zituen lagunak, eta karo.
2: Hori da, bai.
1: Bi talde oso desberdin, baina egia da oso metala eta roka ulertzeko oso modu berezia zuten bi talde zirela bakkaixo eta baita meldaunera.
2: Bai, ala da, bai. Eta bueno, eta hori da pizka bat egitea ari dina, nastu estiloak, eso, post-hardcore-tik, mora, ez, eta horrelako estiloak, ez, eta bai, ni sumatzen nuen jakingo zenuela taldea, ez, azkenean ez, eta oraindik diskoa zauki.
1: Hori da, ez dute oraindik atera.
2: Ze uste dute ez dakita, bel?
1: Ez dakita, azte honetan.
2: Abesti
1: bakarra, bai. Eta disko ateratzeko ez egit hilabete honetan. Nen, edo, bueno, zerbait esan zuten. Sei kantu uste dut dituztela prest, uste dut, buruzan.
2: Bai, hori komentatzen doa, hemen. Nik aurkitu dudan informazioan hori bai. Hilabete honetan publikatuko dela, eta, bueno, maketa bezala edo aurkezten dute gutxienez.
1: Hori ere oso interesgarria. Hori ere oso interesgarria. Maketa da, esaten dutela.
2: Bai, hori da, bai. Arrakastaren rabia
1: Eternala. Hori da. Bai, eta, bueno, esan dugunez, bi talde interesgarretatik datozenak, jo, meldaunek, ez, ze ibilbide egin zuen, ze gazte izan da. Errez esaten da, baina, bueno, horren justu ez, bueno, polemikaren erdian dagoen Resurrection Fexen, baina Resurrection Festeko holtza nagusetako batean jota, ez banden lehietan eta horrelako gauzeta parte hartu da, bezik eta festivalak berak deituta, karo, ibilbide luzeegia ez, baina bai oparo izan zuen taldea, gero, ba, bueno, ba, izkuntzaren kontuak eta sartu bentziren hor, beren artean eta horregatik utzi omen zuten esaten dute batzuk. Bueno, ba, batzuk bide bat nahi zutelako hartu, da bestek beste bat. Eta, bueno, ba, orain, ba, kaixo, beste proiektu bat, divertigarria zena, gogo, nigoartzen dut, lehen da ezeko lanura zuzenen ikusi zana, agur, nola orkestu zuten, da, ba, oso bitxia iruditu zidean, nahiko pizarroa iruditu zidean guztia, baina ondo, oso ondo pasa nuen. Eta horrein ikusita, ba, Superlore datorrela. Bueno, ba, bada ez, nola itere behintzat, jendeak segitzen duela rockean, eta...
2: Gainera, txungo duguna bestian, bitxia da nola azten da estilo batekin edo, eta ba, batean ja indar hartzen duela, ez? Badiru dila, igual, estilo ez, komien artean mantenduko dela, eta ez da, ba, parren hor daugala garrasia edo, ba, azkenan post-hardcore-en alde hori, ez? Eta ni hori dan eskatzen dio dara talde berri gauzak nastu eta berri Jose Berriro proposamen bat egitea azkenean bakoitzan nola ez egiten du
1: nahi lana
2: eta argi da ez baina ustut da belaunaldi berriek egin behar dutena musikan baitare ja esan nahi dudana ja nivel batekin dut ez eta gauza beraien beraien lana dela baitare aurrera begira ez eta daukaten materialekin zerbait ez berria baina gutxienez estiloak nahastu eta gauzak berriak eta
1: arriskatu pixka bat
2: bai.
1: Gero zuk esan duzuna zilegi da bakoitzak nahi duena egiteko
2: bai, baina gutxienez nahi baduzu arretauki eta beste jendeak hartzen ez dituen bideak hartu, ez? Eta, ez? Amarratri ez izan, ez?
1: Hori da.
2: Horrela egin behar da, zebestela, azkenia, asko gertatzen, zain, jo, ba, post-punk edo post-harko edo estiloa, jo, gertatzen zain, ba, askotan entzuten dut, jo, eta ja, hau ja entzut dut, ez? Bueno, ez, egunero gertatzen da, talde guztiekin, ez? Eta zerbait freskoa hartzen denean, ez da esan behar gauza marziano bat, ez?
1: Hori da.
2: Askotan, ahotsarekin edo pizka bat detaile bat ja horrekin nahiko da. Txintxo, ez? Musika txintxoa egiten duzunean ja emaitza da ja eltzen denean jendeari.
1: Zalantzari gabe, eta askotan usten dugu ez komplikatu behar garen lehenik ez dakitzen bat eta komplikatzen gara gehiegi, baina...
2: Hori ere, baita ere, askotan gehiegi egiten, nausak zaila egiten dira eta emaitza ja...
1: Hori da, bueno, eta kaso honetan ba, Superlore ba, fresko sartu den proposamen bat izan da, esan duzuna indarra hartzen duena, estilo ezberdinak uste hartzen dituenak eta bueno, ba, nitasunak hortik dator, esan dakoa laster etorriko da diskoa eta ikusoko dugu zer gertatzen den talde honekin Superlore buruntzaldetik datorren taldea.

0: bukaera old school, fade out batekin. Hori bai dela old school izatea, Iker. Zen, gaur egun ez da imezte egiten. Bo, egiten da batzuetan, baina gare batean, jo, zuk hartzea dituzu disko batzuk eta oso maravilloso da kanta guztia fade outean bukatzen zirela.
1: Bai, egia da gero gauztean pasatzen dira eta old school ja, ja relativo, ba, ez?
0: Oh, bai, ja.
1: Es la urte ya o descular.
0: Bai. Es aste honetan begira Iker, esango dizut, aste honetan egin genuen alako repaso bat, aste honetan, lengo astean. Duela 25 urteko kantuak.
1: Bai.
0: Eta kontrolatzen gana, adinean zenbat aurrera dago egin dugun. Duela 25 urtekoak dira esaterako zera, berri txarraken biziraun. Edo System of a Down Toxicity. Edo Nickelback en How You Remind Me. Rammstein en Mutter. Edo ta Gorillaz en Clint Eastwood. Oie guztiak 25 urte dituzte, ja. Claro, zuk ez dakit non ikusten dituzun, gertu edo urrut ikusten dituzun. Nik nahikoak gertu ikusten dituen, ez eta urruntasun sentsazio nuen.
1: Bai, beno, babitu nik orain, esango dizut, publikatu nuen salatako Instagramen ze bueno, ni ez dut egiten askotan, baina noiz behin
0: batzio
1: behin edo esaten dut biratzen ditut duela 20 urteko eta 25 urteko diskariak, ez, eta biratu nuen, eta klaro, ze, gainera urtarrilekoa duela 20 urteko urtarrilekoa agertzen ziren urteko diskoak, hori, ez, orduan betu bueno, hitz egiten genuen artikuloa zegoen elkarrizketarekin, lo nuevo del columpio asesino a punto. Eta hori zen beraien begarren diskoa. de mi sangre a tus cuchillas. Eta top horretan, 2005-eko top horretan, lehenengo diskoa zen Berri Txarrak Jaio Musika Hil.
0: Pentsa.
1: Imagínate.
0: Jaio Musika Hil. Oita bost. Ez, hogei urte.
1: Hogei urte.
0: Eskoat.
1: Britop lehenengoa. Bigarrena, Anari Zebra. Gero Lizabo, izkiraturik aurkitu dituan urak. Gero Mikel Laboa, eta gero Jate Digo, hortik zegoen ere Sorkunduna, Ainara Legardon, Nola Ez Zea Maiz, Sortuz Galletearen Aurka, zer, baita ere Kuraia, Piztua Piztia. Eta, eta bai, eta bueno, zer gehiago da zegoen hortik, bueno, ba, hori, eta gero baita demos edo maketen atalea, ba, zegoen adibidez, estandar, hau da, gero guiar estandar bihurtu zena, ez?
0: Pentsa.
1: Lehenengo diskoa, Moonlet, zegoen ere, bai, The Lombards, ez gehiago, McEnroe-en lehenengo epea.
0: McEnroe-en lehenengo epea, pentsa.
1: Bai. Pentsa. Bai, demo bat, iru abesteko demoa. Bai, orduan, bai. Eta portada, ja, portada zen urteko topean zegoen disko internazionala zen Arcade Fire,
0: pentsa.
1: Eta topean zeuden Arcade Fire, Franz Ferdinand eta LCD Sound System.
0: Ha, pentsa.
1: Bueno, eta estatu...
0: Guztiak ere zuzenean ikustea izan dugunak Euskal Herrian.
1: Eta estatu mailan zeuden Solo Lo Solo, zera, ahi horretan ziren bilbadoen eta ere mucho muchachorekin, 7 notas 7 colores.
0: Pentsa. No.
1: Siete notas, siete colores.
0: Venga, tu arco.
1: Vale.
0: Ya, esango dizut.
1: Vale, solo Lori Meyers y la señor Chinarro.
0: Señor Chinarro, da Lori Meyers. Pensa. Siete notas, siete colores. Bai, hori da. Siete notas, siete colores. Agartzen da hemen, bai.
1: Bai, zen ni jarretxale izu barrian itxe lehenengo disko erte zirenaz izan zen brutala, oso zagura. Bai, mucho muchacho zen. Eta, gainera, oso bitxia zen, ze aurkezpena Bilbon izan zen, hau, erakusten dituela, ze zaharra nahi zen. Kontzertua izan zen, boluetan, Fiber esen existitzen orain,

0: dik. Baina, nabe berdinean, hor atxean, ez dut gogoratzen izena, baina zen izena oso bitxia, zegoen nabe bat eta zegoen areto bat edo diskoteka bat bezala, eta hor zen, izan zen kontzertua, eta gainera oso bitxia sartzen zinen, eta abesten zuen igual plataforma batean orgoian.
1: Bai.
0: Eta hilabete edo urte bat edo bi eta gero, ja, edo hiru ez dakit ez dut gogoratzen, hor nabe horretan ja egin zen Fiber eta hor diskoteka edo aretoa baia martxan jarri zen. Ze uste dut duela urte bat, duela hilabete batzu izan zen Fiberren urte burrena, uste dut.
1: Bai, duelaz gehiago izan zen, egia da. Egia da, pentsa.
0: Bai, ba.
1: Fiber logo klasiko bat Bilboko kaletan, eh? Hori ere esan beharra dago, ez?
0: Bai.
1: Demoran.
0: Gaino oso bitxiak zeuden. Gari horretan gainera, adibidez, kontzertu izugarriak ikusteko, adibidez, joan behar ginen askotan Bergarara.
1: Ja, mera. Bai, atzo. Atzo, edo nion, izan ginenean, jamareto asko aipatu genuen aretoetako bat izan zen. Eta...
0: Horra joan naiz kontzertu asko ikustera, bai, zuarean, bai, txinjez,
1: Ni bakarra ikusi dut, nire bizi guztian.
0: Bai.
1: Behin bakarrik iditzen ez jamera, eta Derasmus izan zen ikusi nuen taldea. Claro, jendea esetez zut Derasmus da nahiko fekeri, eta zaio kontua, zaina... Pero bai, haiek ikusi genituen, eta bai bitxia, bai, handi pasa egiten guztiak.
0: Bai.
1: Gero torri zen, ba, bueno, beste modu batean, ez? Olako aretoetara joatea zaildu zen, bueno.
0: Baita ere, egon naiz jaiako, bueno, lagun batzuk egiten zituzten jaiak, eta beraien laguntzen, eta egon naiz hor baita ere, oi, musika... ja elektronikoa egiten eta gero egiten ezagutu nituen urte batzuk eta gero, bueno, hauzte horietan ai, nola ditzen da, bain? Kolektiboa, bergarako kolektiboa, ez dut, lehena, joe, horren da bat, mores.
1: Ez
0: da asko dingin.
1: Bai, bergaran elektronikak izan duelako, ez? Bera, mugimendu de xente eta fina, jende oso fina, bergaran elektronika munduan. Bueno, bagoaz, beste norabait, Iruñerri iraukera espaldi manez, talde hau inguru hartako delako. Nik hau bete esan dut, hau zer da, zera, doministiko egitean ahou, hortik dator talderen izena edo
0: ahu, ez
1: niretzako da ahu, hau da, ez du lehin edo domenistiko egitean egiten den homonobatu behaz, letra larriz jartzen dute,
0: bai
1: bueno, talde bitxia
0: bueno, goratzen dut zu esan zidanean kaixo zela adibidez
1: hori da
0: Kiso, proposatzen dut, ze EPE hau ustailan publikatu zen.
1: Ah, dos, udan atera zen.
0: Bueno, niretzat izan da pizka bat.
1: Bai, berando ez dut duzu, eta jazta.
0: Oida, baina, interesgarri ditzen zaitze, nahiz eta pop-punk soinua landu, eta abesti batzuetan bereziki pop-punk tipiko hori izatea
1: uste
0: utalea askoz gehiago daukara. Eta horre dutzen zait daukate ikutu hori nola ez Thatchers hor dago eragina nola ez
1: bai
0: ez? Eta hori uste hori da gustatzen zaidan igual Thatchersen bidetik joaten direnean igual ez gustatzen asko gustatzen zait
1: dai, bueno, ta Siberriak direla ze taldea 2024an sortu zen zain dut. Maketatxo bat atera zuten, niko horre zautu nituen. Gazteak dira, oso, hori ere esan behar. Eta
0: soinu oso hona dauka EPE hau?
1: Bitxia, ze grabatu dute Sound of Siren zen. Julen Urzaizekin grabatuko zuten. Eta normalean handik ateratzen dena izaten da, nahiko oi estiloko musika. Ez? Hoi, bezala referentzia delako. Hau da, hor ikusten da hauek punk mugimenduaren bueltan ibiliko direla berez, ez? Baina, bueno, bestelako doinuak landu dituztela eta...
0: Bai, nik hori hor dago gakoa historia da, hor dago. Nik uste dudala, naiz eta pop-punk pop-punken estrukturak edo soinua izan, argi dago beste soinuetaz lantzen, ez? Aratzen dituztela eta horregaitik ez da beste pop-punk talde bat.
1: Hori da.
0: Horregatik niri esan dizut, ba, hori ikusten da duzuna. Hori, ba, hor dago, ere, naiz eta oso ez fina izan, ez? Eta horregatik uste dut gehien gustatzen zaidana da pop-punketik beste aritik joaten direnean, ez?
1: Ados. Bai, experimentatzen edo, ez? Azten diren zati horiek.
0: Bai, oso interesgarria da hori, komentatu zuna, oi soinua, ba, pop-punkekin naztea, gero post-punkere soinua, gauza asko nazteko eta gauza izugarek egiteko. Eta gainera asko gustatzen zaitu hori epe hau, trebesia eta dukaten estiloa, pues usted duda, etorri soñar, ba, osa, oso interesgarriak etorri daitezkela.
1: Bos kantu ditu, ezta, epeak, okar espaldeman naiz, eta portada deigarri bat, niri azala gustatu zait. Aurreko maketaren ere gustatu zitzaidan, pixkat gogoratze zidalako 80-etako komiki gintza puntu bat zuen, eta honek ere pixkat badu hori, ez da Iker?
0: Bai, komikos alternatiboa, bueno, alternatiboa nire garaian, ja ez da alternatiboa hori, ez, baina bai, el cómic aurpegi oso ez dakit da familia basura
1: begira bueno, horrelako
0: aurpegi bueno, itxusi edo
1: bai hori da horrelako horrelako osak gertzen direlako
0: bidaitxar, bueno, abestia bidai bat da eta hori, ba, aurpegi horiek badirudi bidei txar bat auki dut dituztela.
1: Bueno, kanto iloro deitzen da kantua eta hori da, segidan entzengo duguna.
0: Kanto iloro?
1: Ez duzu
0: Ez bidei, kanto iloro da epea.
1: Epearen izena, bidei txarra egia, jode, bidei txarra aukeratu didazu, itxaron.
0: Bidei bat, kanto iloro epea.
1: Hori, ni nahaztu naiz, ni erratu naiz, Iker, batzotan horrelakoak egiten ditut, eta ikusiko dugu. Bueno, ba, egingo duguna, kantua entzun, esan da bezala, kanto iloro epetik ateratzen dugun kantua, eta hau da, ba, bidei. Ai, nola esan didazu, barkatu?
0: Bidei bat.
1: Kantua, esan dakoa, ustailan, taldeak atera zuen abestia.

0: Bueno, eta hau entzun ostean, ahoren bidei bat entzun ostean, kanto iluro esan dugu bezala. Ondo geratu da, argi geratu da, no zer den. Bueno, bagoaz, azken talde baten bila, ez dudana ezagutzen, egia izan, esan izut, gaur lautik bi ez dintuela ezagutzen, eta ezagutzen ez dudana, Mostaza Karizia da.
1: Ba, ya da, da. Ba, Donostiako talde bat, bitxeras, lehenengo diskoa edo bai, grabazioa 2024ko irailean izan zen, eta leitzen zen Life in Dabadaba, eta hiru abesti ziren, eta ja gero urtarrilean, ba, orten, urtarrilean, duela duela, ez dakit, ba, egun gutxi, aste bat edo, publikatu zuten lehenengo diskoa. Amairu, ditzen da, eta, bueno, eten espazio utzi zarekin grabatu zuten. Eta, bueno, ni izango nuke dela pizkat neopunk edo.
0: Neopunk.
1: Hau da, punken soinuak edo, baina gaur egun egiten diren, hau da, lasketa bat oso edukia oso reivindikatiboa, ahidez, ikusten da askotan tituluetan, teknofeudalismoa, autogestión, socialismo barbarie, lucha por tu vida, horrega punk ez oso reivindikatiboa, eta beno bai, gaur egun egiten den punk hori ben, elektronikarekin, beste estiloekin azten dena, baina hori pizka bat da, hau da, sintetizadora nabaritzen dira, post-punk soinuak ere, hor gauza asko, eta beno, nahiko bitxia, uste dut talde hau baita ere, gauza asko dituela egiteko etorkizunean, soinua hobetu, baita ere, ba, gauza asko, arestietan, ba, eduki asko kritikatzeko eta esateko, eta bueno, interesgarria proposamen hau.
0: Bai, bai, eta kantua Requiemt, ez da egite Requiemt hor zer esaneko duen, bueno, hau gertatzen diren kontuak dira. Kantu laburra, hori bai?
1: Bai, hori da, bai. Bueno, gehiena.
0: Horregatik, hortaz, bueno, ba, egingo duguna da hartu, eta horrekin bukatu gaurko tartea, Iker, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, datoran astean berez ere elkartuko gara.
1: Primeran, eskerrik asko, guzti.
0: Onda izan.
1: Berdin.

alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan bueltan da, kasu honetan Miren Mairekin, edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu, eta kantuz klasiko hau, horrela bertxonatu dute.

0: Ja, Michel Bera, hoxan errota bere, kaixo, zer moduz.
1: Ongi, kaixo.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
1: Zuri, eskerrik gomendatzea.
0: Bueno, horretarako gaudu ez da. Azkenean, bueno, guk ez badugu eskerrak eman behar, ez da ditugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ja, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zarete, eta etori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehendabizi, Miren Mei?
2: Miren Mei.
0: Mei.
2: Oh, Miren Eierra Bide.
0: Era, ah, begira. Begira, bere goitizena da, Miren Mei?
2: Bai, bere artista
0: izena. Artista izena, hori da, artista izena. Baina, horregatik, M-A-Y-koa desatu eran. Hori, ingelesez irakurri ezkero bai, baina ez dakit zeizkuntzaten irakurri behartzen, eta ba, ez bada galdetu.
2: Euskaraz ere, Mei.
0: Ba, karo bai, baina horregatik ez, zalantza sortzen zian, eta horregatik egin dut. Bueno, remixen disko bat, baten batek esango du. Bueno, kanturan bat oso remixa da, besteren bat ez, moldaketak hori guztia. Nondek sortzen da disko egiteko intentzioa?
2: 2021 Artizar diskoa atera, bueno, sortu ginolarik, erabaki ginuen hor elektronika pixkat sartzea lehen aldikoz. Eta gero gure kontzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artizaren pieza eta disko zaharretako piezan artean bazela olako desoreka bat. Beraz, konzertu koherentago bat izaiteko nunbaitan erabaki ginen pieza hoiei ere elektroniko kutsa hori ematea edo elektroniko pixkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, bo, aspalditik ezagutzen dugu, hola, biztaz, eta berare aspalditik aida kantu, zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, ja, otxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik mogildua izan da, informatikan haitu da lanean, beraz tresna moderno guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat ekoizten eta sortzen oso sinematikoa nun baitan, eta momentu oso polita izan zen berarekin lanean aritzea, nahiko egresaz, eta bere baitan badu kantu herrikoia ere bai txikitatik hortan mugildoa izan baita, beraz arendako eren nahiko egresa izan zen bi mundu horiek uztartzea numetan.
0: Bai, pentsatzen dut moldaketak egiterakoan zuek ere premisa moduan edo hori jarri diozuela, ez da, hau da, bueno, bai, guazen elektronikara gerturatzera, baina esentzia kantu herriko erena mantendu dezagun, ez da.
3: Bai, gure kolaborazio gehienetan bezala, azkenean zaila da zure nortasun, ez, musikala erabat traizionatzea moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz, ustut ere hori zela bai Artizaren garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin pixkat garai batan aipatzen duen janskeraren, ez? Ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dut egun, ba, idei horretan. Eta elektronika aipatzen duen bezala Jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte bikotean girela, buoan, ez dira esten bikotean, eta, bueno, ba, laguntzen dure bai, ez? Pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu ba, musika espazio guzti hori. Esango izu, da esango digu jendeak ea esentzia beti hoja sentitzen duten edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak ere badira grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai, beraz, zuek esan beharko diguzue.
0: Bueno, enda bizeko letan ikusten dut nahiko argi dagoela, giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak, ez, badira kalakanen entzun ditugunak eta bai. Eta kantatzeko manera, ez, hor ere, bueno, ez dago, ez, misterio handirik, ez dago. Ala ere, lehendabiziko kantua, karo, kantonitzak ere ezagunak dira, ja dagoeneko ezagutzen ditugu gehienak. Baina galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, jo, eta zuentzako zer da kantua?
2: Nola zezen zuten.
0: Zer den kantua zuentzat? Claro, kantuz ari gara, gora eta bera, eta kantuzek gauza pila bat esaten ditu, baina zuentzat, kantua zer da?
2: Gauza asko. Bueno, hasteko nere lana, nere ogi bidea, hoi dela, harina izenbaki batzuk ibiltzen beldruk agia diena, hoi tamar urte, nabil musikaz bizitzen, eta menan hori baino gehiago ere bai, zein ni oholtza batean ez balin manaiz ere egun guziz kantatzen dut, eta bakarik naizelari dutxa azpian edo ene gatuei edo ene zaldiei batzutan zaldiekin naizelari, eta bai demora guziz bai.
3: Uste dut, leganen dut, seguraski bion kasuan, nere kasuan badakit argita garbi, ere bai kantua txipitatik gure inguruan den gauza bat da. Kantua erretin azunan ikusten dutana lehenik da, ba, famili bazkari tipiko bat, eta guk horrendikan zazpizortzi batzi urte, eta ikusten gure aita, otxo, eta osabat, aizebak, eta kantuan, eta txita matxikin, eta uste dut, suerte bat dela modu batean horrekin ahonditu alizaitea, eta biztan da demorarekin gero, ba, bai, jaiten duen bezala ofizio bat bilakatzen da, errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai, zura firmeatzearen, nortzaren, non kokatzen ziren. Gauza asko izan daitezke.
2: Ba, eta gainera kantatzen duzularik zure instrumentua, zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nunbaitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, bueno, nire ahotsa bintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira gazteago zinerarik edo gazteago nintzerarik ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori ez nuen sartzen. Enuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta oran, bai.
0: Demorak erakusten hori ere ez da.
2: Bai, bai, eta da zure buruarekin daukasun aremana ere bai. Adinarekin aldatzen da.
0: De xente.
2: Bai.
0: Ez da gozal antzerik ez da.
2: Eta hori da zaila kantu gintzan, numaitan, kantatzeko momentuan zure instrumentoa zure gorputza da. Beraz, eta zure lana delarik, kontzertu bat balin mauzu holtzara igo behartza, bai edo bai. Beraz, batzutan haserre igotzen altzira edo oso triste, deprimituta edo poza hundi bat tean ere bai. Eta kontu zibili behartzera, zeren eta zure instrumentua da. Beraz, behar duzu ikasi, nonbaitan, emozio guzti horiek menperatzen, pixka bat. Eta hortan ere, gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez. Bizitza orokoa mail batean moitan.
0: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero estudioko denborarako ere zuk ikasten dazunean, errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Hau txak berriz grabatu eta hau?
2: Bai. Maiz eta erraten nuen bezala, beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela ama urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuen larik, ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen, zaidan gustatzen.
3: Aktualizatu behar garen.
2: Begitz grabatu dugu dena bai.
0: Horrek ere lan desente eskatzen duelako, eh? Ez du erraten, baina desente eskatzen du, gainera, bueno, hau etxen batzutan eta nabaritzen da, ez, nola dagoen sartuta geruza gehiago zu honak direnak, akaso, ez, biok egin dituzuela, ez, guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendia zoen den ederren, nik ikusi dut argitasun desente, kantuak epika eta argia ditu lehirituzen moldak eta honetan, remixo eta berez bada kantu alai eta argitsu bat. Uh-huh. Baina hori dago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborak handia. Antonio Leopoldo Deborak aipatzen duzu ekredituetan, kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
2: Da txirula zatia.
3: Adborzakena, bai, txirula bai. Zatia dira bere meloditatik hartuak.
0: Begira.
2: La Sinfonia del Nuevo Mundo, edo uste oto hori bai. Klar.
0: Bai. Begira.
3: Bai, garaian, bueno, bai, ideiak sekatzean, eta eske fandango bada, ez?
0: Azken, bai.
3: Zdekin nola, atrazen nire hori.
2: Gara joktan, etxeko ekipo ifi berri bat erosinun, eta denda hoktan arizien, dena material guzia, denda izten zuten.
0: Likidazioan.
2: Ba, likidazioan ziren. Eta hor, ba, ziren ez dakizon bat vinilo. Biziki merke, beraz erosin iten ez dakizon bat, eta vinilo... pakete hortan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori sartzen dut, eta ai bas, hori faldango bat da. eta hortik atera zen ideia, ba, zagatik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
0: Mira, polita hori, zegero entzuten da baita ere, ez dakit, soka edo gitarra edo elementu izan daitekeen zerbait ere entzuten da. Karo, hau guztia programatua izan da, ez dago jota.
2: Gauzainitz, Mirenek jota gero. Ez bera pianista da. Hori? Eta gitaristare bai.
0: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
2: Bai.
0: A dos. Zaten, so, karo, engainatzen du, ez? Piska bat, belarretara zer izan diteken, zer ez. Horrekin ere jolastu duzu, jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa, edo hori askatasun eman diozien Mireni eta berak egin zezala, gehien iruditzen zitzen edo egokien iruditzen zitzaiona.
2: Ba, bai, bera zuen karto blanxo egaten emezala franceses. Eta gero gauzak egokitzen nituen maitan ez, hori igual pizka gehiegi edo nahi nuke beste soinu bat, ez eta mena astapenean bera nahi zuena probosatzen zuen eta hortik abiatzen ginen gero.
0: Bueno, kantuaren itzak egi erreparatuta pizkat argia bai, esan dugu baduela melodiak, letra eri erreparatuta mesfidat izan barra da kantua, ai, zalantzak sortzen ditu eta tortze ditzen etengabe burura. Zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero eta ikusita nola baitan guztia musika industriari eskaini egiteken kantu bat ere bada.
2: Zer diozu,
0: letraz.
3: Bueno, ez nori ikusi. Zuko gela irakurtzen duzu?
0: Letra irakurrita gero, esaten duen nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramaten baldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarri ezakezu, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horre ere ikusita, ez?
2: Ba, itzaren balorea, nomaitan.
0: Pila bat. Eta, nor eramaten duzun?
2: Eta Euskaldunok, badugu... esan zahagori, ba, ez ubi, itza-itz. Eta gehateko balore hori galtzen ari do, edo galdua da guztiz. Itzaren balorea txikitu inda, hain itz. Eta gaur egun ere, batzutan kontratu bat ere izenpetzea, zaizu garantia askorik ematen, zen, eta kontratu bat ere apurtzen alda. Abogadon batekin.
3: Hori pena bada zenta.
2: Nire ustez gizakion harremana nahiko nuke iz bortitzegi bat erabili nahi, baina nahiko izoratu agira horregatik konfiantza eskasa, bai.
3: Balore bat da, eh? Konfiantza ez?
0: Bai, bai.
3: Beha da transmisio arazo handi bat horre, bai, baina...
0: Bai, bai.
3: Eta arazoa sortzen duen arazoa ikusten adidez orain aislatuko ba musika zaipatzen duzu ba gure ofizioan bueno kantatzeaz gain inguruko guztia eramaten dugu
0: jok
3: ere bai eta penagarri duritzen zait ba gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskas horrek nola lehen eta mundua txikia da euskoregi txikia da eta euskoregiko musikarien mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzite izken horren ikan, bai. Bai, bai, ingo dugula, zuka honik, ez? Eta urte-zurte kontoten ziren gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzi eta utziko dugu. Baz, nire hainaiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
0: Bai, horregatik ez, pixka bat letra, horregatik ez, horra eraman da, ez, ze bat gauza sortu
2: dut. Gauza txikietan ere, bai, itzo agudu bat.
0: Oh.
2: Gazte nintzelarik, mugiko horrik etzen.
3: Ez.
2: Beraz, itzo agudu bat hartzen zinuen, bizpairu egun lehenago, edo hasteba lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, itzorba daukazu, oidela aste bat hartuta, eta bezperan, edo batzutan ordu pare bat lehenago, oie, barkatu, bena, zindute, papapin, papapam, hori...
0: Hortaz gaur mezua bidali dizudanean, akaso susto hartuko zen, ben? Ze, aste, jola aste bete, ez? Gogorar azten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordu aiar, eta bete, ez da, gaur, bi ordu lehenago, bidali diot, bada espada, hemen da, bada espada, eta... Ez hor, ez da izango, ez, bertu,
2: ez
0: zen, hori,
2: aukera hori daukazu.
0: Claro.
2: Leheno etzinen aukera hori.
0: Claro.
2: Beraz, azaltzen zinen.
0: Noski.
2: Eta ez dut hola plantatuta utziko azalduko niz. Eta orain, edo zoina itzakiarekin, bueno, ez dakita, euria, aida, edo hotza, ez dut gobori, eta pop, pop, pop, eta mesutxo bat.
0: Aitzakia bat bila, bilatu eta. Bai, bai. Horra dago mundua. No.
2: Kompromisoa, bai.
0: Kompromisoa zena. Gai potoloa.
2: Bai.
0: Kanto instrumental bat, amaior.

0: kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia.
1: Albuka filtratuta.
0: Bai, baina da.
2: Ez dakin ogoita usatu zen horrein.
0: Baina da, ez? Baina hori guztia egin eta jolas hori egin, eta bai irudi kantu elektro batetara guazela, baina bapatean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz ja berriz ere kalakanera, ez? Esango dugun horret ere folk tradizional batera. Jolasa, hau, ez dakit, jendeak nola hartuko duen, baina nik uste dut izango dela puntu bat non, ba, egingo duen jendeak, ez da batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan eta grabeako
2: lusatuta.
1: Ba, remix diskoa da, bena pieza horiek zuzenen erabili behar dugu. Beraz ez ginen, sobera ugun joiten al ere, ba, izu bezen, behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu gure konzertuetan kantu horiek emateko, bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu, hori egintu zu.
1: Elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Orain, konturatzen naiz, bada gutxi gora bera iru melodia eskema dira albokan. Eta konturatzen naiz, horietariko bat, ba, popagoa den uniberso bateko bira batea natera zitza egula hori.
0: Begira.
2: Hirugarren melodia Maduraren bira kokoz batean berzen sortu zeu zer, eta melodia hori aterazen.
0: Begira.
2: Beraz, bueltan disko egin genuenan garaien elementuak, ba, txertatu gure mehiroa.
0: Eta eman gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal eta, musikak askotan badu ez, instrumentu.
1: Alboka, albuk.
0: Ez dago zalantzan diegirik ez.
1: Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakizun bat mende pasatu ziren hemen, bueno, ez dakin nola, omeia da, edo, ez un, arabiarrak musulmanak ez dakin nola deitu behar diren, mena.
0: Gure, ez, feudalismora joate bagara, gure erreginek ere horti datoz, ez, batean, ez kondu ziren, eta hori guztia.
1: Ba, izan ziren harremanak, manoski, hainbeste urte ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arrago beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Eta soñoiak eta
1: adibidez Nafarroko jota entzuterakoan baitare
0: hori ukatzen duenak arazoa berak du ez.
1: Melodi hoietan arabeska deitzen dira figure estilistiko hoiek entzuten dira asko, bai.
0: Bueno, bere terretxaren kantorea datoratzetik, hemen basuaren konstantzia dago, ez duela baitere basu hori badago, baina gero elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira, hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen, eta harmonia ere aipatu behar, ez duela egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
1: Ez daki, asko. Asko. Eta gero, astapenean uste dut iru edo lau, igual. Bai, iru, seguru. Igual lau egan batzean. Eta batzutan, bezu estudioan, bezu euforiarekin. Beste zertxoa probatu nahi de, eta beha, ja, sartzen den. Eta enkagatzen balin badu, horre gonen da.
2: Hori eskintzen du gaur egungo aspaldidariko teknika honek, ez? Ba, multitrake eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaz, beste saiatu,
0: eta... Ba, eta grabatu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati bat amai, hau ez, ez hori uste horretik egin du galdera, ez ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai dauena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazean?
1: Bai.
0: Gua, ba ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan entzun nuela.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tentsio hainiz gehiago ematen
0: dira. Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretzen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez tegido, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, zehazki ez nahi zogitzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, zein minutu edo zazpi minutuko kantu batera ematen zaitu.
2: Eta hori... Eta hori...
1: ja, bost minutu pasatzen ditu, uste dute.
0: Bai, bost amazazpi, bai. Bost amazazpi, ja.
1: Beraz...
0: Hemen ez du gara zorik horrekin, eh? Hori esan hori zuet.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren... zentzua edo egan naia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzera ditutzu, bena ez gehiagi.
0: Gara, ze hemen gainera historia kontatzen
1: dira. Mestena momentu batez historia galtzen duzu, pixikat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar den, bena hori izan zen aukera bat kopla gehio ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Bara eman kontatzen
1: da. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraik eta kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehixo ematen dio, tensio gehixo ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu nun baitan
0: ala oiarreta ze bueno, esango guz, agaramontarreta biomontarrean arteko anaien arteko gerra hori kontatzen da
1: bai,
0: eta hilketa garria
1: bi talde hor ziren Nafarako erresuma biomonteak eta agaramonteak eta igual bada beste zertxo bat ere hor atzean zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita badirudi jaun kuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita bereteretxe gautatu zuen. Beraz hogatzean ere bazen etzen bakarrik politiko bazen
0: beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko
1: oixe bera
0: mende batzuk atzera gauza berak
1: ez da deus aldatu. Eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen 6 urte pasatu dira hemen ez dira gauza asko aldatu mailoktan, jarraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar errailtzen, eta ez dugula oraindik ikasi lurra hontan elgarekin bakean bizitzen. Eta bukatzeko baitan bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina barruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, barruko lana, zer eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Larguna.
1: Markatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Larguna. Tituluak eta testuak eta lutura egin izan da.
1: Egia edeko
2: testo baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika
0: bitxea da, baina azkenean alargun bat geratu da.
1: Bai, eta batzutan gauzako lag ertatzen dira eta badire da hori gure inguruan indar batzuk baina ez da pentsatua izana, ez?
0: Dinamika ekin gehiago pentsatu, ez? Eta bitxea da, ez? Ze bueno, egia da, ez aldatzen da, kantua. Horain entzengo dugu, baina ez zuentzako, niretzak bentzat, kantu hau da remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Urektzen zaitut, bai.
0: Bai, ados.
1: Bai, zenta bukaeran melodia ere aldatu du, maitan.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia, bueno, ba, oiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zindarra eta hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuenaren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste modu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: Joshua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sale dut. Eta morra,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, guren amogak ordire ere bai.
0: Hori, sale dut, ez. Hau da, zuzenekoari begida, ez, elementu horien mantentzeko, ez, nola bai. Bitera.
1: Bai.
2: Bai, eta bai, bai diskoan, bai zuzenean, antzekotasuna mantentzaren beharra bada. Osa, beharra, guk behintzatxe itzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horren azaldu dela, segira, jestaketan, bat zuzenean hau berdin-berdin amateko edo bai. Beraz, gure perkursioak edo bai, noski horregungo direla bai.
0: Eta ero azken zati hau guztia da, esaten zu, venga. Badoek, alimentu, ez, interesgarri geratzen da, azkenean, bale mate remix disko bat espero duenean, akaso gehiago espero dezake olako zerbait,
1: bai.
0: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu zen zerratik egin duzen diskoa. Ego, akaso bada, ego, hemen sartu gira, hemen elementu desiente sartu gira. Gara, gauza da, koherentzia mantentzeko hau akaso gehitxo izan zitekeela, ez disko oso horrelako izatea, ez da?
1: Bai. Muga ondo zaindu behar da.
0: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ba, ikusatze kantua nola dagoen eginda. Oso alai.
1: Bai. Ba, bai.
0: Zekit hola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
2: Ba, zinen euforia puntu batzuk.
1: Ba, bera, elburua zen, musikit, disko estiloko zerbait ekoiztea eta disko musika estiloa numetan... Gauz hori da, dauka da musika alaia, da dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak, da dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat.
0: Bueno, hemen gauza berezi bat ere bat, entzungo duzati bat, aipatuko dut kolaborazio bat dago hemen.

0: da gitarra. Jose Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez da gitarra, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan, bere etxen egin
0: zuen. Bere etxen egin zuen.
2: Ba, ben.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu minuen pieza, eta, ba, ben.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenia nola den, ez da?
2: Ba, ba, ba.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin, nera, ez?
2: Bat egiten du bere instrumentuarekin, ba.
0: Hori da, ez, ematen diona, eta hori gero nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Jose Irazokirekin tratu edo, hermana edo?
2: Oso, oso simplea, baitan. Oso humila baita, musikari handia, eta, ba, genika, auzoa, kasika auzoa daukat. Ni senperetik berara ja, ogoita bost minutu dira, eta nire familiako jatorria ere familien parte baten jatorria handaukat beran, eta egiteko beran bada musikari konzentrazio bat nahiko harrigarria da, petxi, horteletxea eta beste asko gere bai, eta Eztekietenetako Joseba izan du, badu, eztekiet, artista kompleto oso, ez da bakarrik gitarista, badu bere mundua, komposatzen du, ni flipatu nuen, ez nahi zogoitzen hola daitzen zen bira hori, bera montatu zuen kontzertu bat bera bakarrik. Bombo bateki, eta guzti tresna
0: banjo eta guztiara boten zuen, ez?
2: Eta guzti, bai, eta hori, bai, ja, Joseba gizon eta musikari aparte, bai.
1: Bola, bi

0: Egin duzena da, tartekatu nola itere, baina, bueno, badira batzuk, hau da, kantu batzuk badirela instrumentalak. Instrumentalak, ez dakit, egiteko modua, bueno, instrumentala. Claro, onbarerin bom, horren esan dut?
1: Bai.
0: Zerre esateko, eh? Mm-hmm. Claro, instrumentala da, hau txea instrumentu bezala hartzen badugu, baina, karo, hemen badago kantu ere.
1: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat, esatu zona, instrumental bezala hartzen duzu, edo ez. Zue kantari zareten ez da instrumentua kantua duzuen ez.
1: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat ba, o? Ez du esan nahi berezirik. Beraz, edo zoinek nahi duena sartzen aldu itz hortan, ba, esan? Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin alako azalpen batzuk ematen ditugu eganez nun baitan bi pertsona arteko komunikazioan hitza ez du garantzi askorik. Hitza uste dut 10% dela bakarrik. Gero beste guzia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegia, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze emozio, ze intenzion ematen duzun zure ahotsan. Eta hitz berdinarekin gauza asko egaten aldira. Segun zen olako intentzioa ematen duzun, bai itzari, bai zure ahotsean, numaitan. Eta gu artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zen zinegileak, gu hemen gira, numaitan, emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko itzik ez dugu behar. Abatzutan begirada batekin asko egaten alda. Itz batekin baino askoz gehiago batzutan ere bai. Eta itza askotan gezurak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, numaiten. Gure gorputzek ez dute gezurik esaten. Eta batzutan konturatzen altzera, nobait gezuretan ari dela, zenta sentitzen duzu bere ahotik ateratzen dena eta bere gorputzak esaten duena ez dira bate gauza bera.
0: Bai. Nahiko nabari izaten da.
1: Bai.
0: Nahiko nabari izaten da. Nik kantu gala ere, ez dakit zuek horrela hartzen duzuen o hartu duzuen, zena nik, esnak kanta bat bezala ere ikusten dut. Nola gaita ere lurrarekin konektatzeko eskatzen den diri kantu honek. Ritmoak, esaten denak, mantra moduan pixka bat, esan duz esan erik ez duela, baina bakitan bere esan nahi eman diezai, okay? Eta nik esan nahi hori hartu dio pixka bat, esnak kanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
1: Ba, bi elementuak dira, ose, lurra eta airea zeta, bai, erritmoa oso lurren sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek, ja.
0: Zeruti arrauak direnak, ez?
1: Bai. Eta bai, gure konzertutan, eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu. Eta guetzako arbol ba adibide on bat da. Baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko. Sustrai sakonak eta zabalak. Gero tronko edo enbor sendo bat ugeiteko, gero adar handi batzuk ere

0: egiteko. Eta hor, atxematen duzu horreka bat, numaitan. Eta gure ustez, gizakiok ere hori behar dugu, nahi bali madugu, gure adarrak edatu, albezain urrun, sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Bestenaz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
1: Asko da esaten, ez? Telatutik izin da etxe bat hasi. Gauza bera, ez? Naturara eraman da, errotutakoa, ez? Askotan gero gainera, altuerak eta hori guztia gero engainatu ezake, baina erroan dago, ez? Susterrean dago, eta errotzen dena, eta...
2: Eta go, egiten duen bezala, garantzia zertan den, hor bada energi kontu bat, ez da? Nonbaitera joeteko nonbaitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dutzuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitza hundiak, baina enbor kakol batzuekin.
1: Bai.
2: Ez? Eta indagori, zer den atzetik, bueno, egon influenzatu nahi zeba ez bideoklipa bat egin ginen garaia, eta nere alaba sartzen da, ez? Eta daukazun esnatze gauza hori, naturaren esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetik, ez? Baina garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan, ez da git, indaga duen egia daukat sentsazio bezala dugu, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
1: Gira. Momenta polita, Kantu batetik ahiatuta.
0: Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun baitan kultur sendo bat gukan, behar dituzu sustraiak zaindu.
1: Bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.
2: Guretzat, galdera pausatu zen gara ibatan konzertutik kentzea. Errepertorioa begitzen da imitartean, eta uste dut konfrontatu ginela pixka bat gugarsat egin dunean, jo, kantare hori, irurgei urtezai, beti kantu badean amaten. Publikoak ere bai, azkenean eskatzen dizulako nubaitetik hori ez?
1: Horregatik egin du galdera,
0: Bai.
1: Batzuta publikoare zor txiki bat izaten da publikoareken
0: batzuta. Zutagarren konzertu bat jotake gabe.
1: Hori. Adibide bera, bai. Bai.
0: Jendea eskatzen dute, momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
2: Atzeratu bak zuen, repertorioan, kanpora benen.
0: Eta egun batez, ja, konzertu, ja, batzutan, manuen, asmo hori, ezu, venga, are, konzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Horreinik ez dugu, mena, igual egun batez, ben.
1: Hori ere, esperimentu izango litzateke, Ja, zer gertatuko zen, lehen da izuko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardira ero iristen denean, horra hartzen dira sinte batzuk, asko gustatu zaizkidanak, eta entzengo dugu.

0: Horren zun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horren entzuten denak, eta, bueno, jolas perezia egiten da hor, gero txalaparta gaitzen diozu, beste elementu bat, ez, zuen bidean, ezinbestekoa dena. Claro, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, claro, ze bestela, pixka bat, hola, erokeria puntu bat ere bada.
1: Erokeria eta, bai, erokeria, bai. Ariketa, badira, egiten da, gok egin dugun azken esperimentua, hola, kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, zuaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsu horrekin, nahi duzu esan, txalaparta astema dugu, nok jotzen ditu da morrak.
0: Yeah. Hori ba, horregatik, horregatik.
2: Ba, eta gero, base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
2: Ba, base bat erabiltzen dugu, pues, da.
0: Ba, horrela.
2: Zergaitik, zergaitik ez, elementu bat gehitu, eta gehitu, eta gehitu, eta
0: noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
2: Txalapata jo eta
0: abestea, abestea, aldi berean.
2: Iten da. Iten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez deitzen dena, berzaitzan haiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta bueno, iten da, bai, eta igual gauz hori pixkat geixo aztertuko dugu eldu diren hilabet eta urtetan, bai, igual.
1: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauzatzuk egisago dira, eta bestatzu zelago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua epatzen nuen, beran oso desberdina zen, zetek.
2: Ah, bez, zuaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
1: Bai, baina gara, kantu kakotxen artean librea zen. Bazen eskema bat benen, bueno, etzinen sinkronizatua erabat txalapartan jotzen zen horrekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
1: Askatasuna bazen.
0: Zer txalaparta erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu. Ikasiko da, esan edot, bai, garo, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko bai zarreten nik, gauza da, ikasteko, zemateko.
2: Gauzak egitu behar dira, nun baitan, etzin, ezin duzu abestu eta zabait oso zaila edo sinkopatua dio txalapartan, behar zu zerbait erritmo nahiko estable bat ezagi eta organetik
0: ez erotzeko
1: nik ez dut inoz bateria jo honan, suposazot gauza badina dela, ez? Netako pentsatzea, oza, jotzen dut zangoarekin hau, menan ezkerrikuskokin hau eta eskuinakin hau.
0: Habe, bakoitzat disoziatu behar da.
1: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Bai, orduak, ez? Zegiz ama mila ordu mendira, zerbaitetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek bat zuzartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago komposatuta?
1: Uff.
2: Hori aspaldiko pieza da ere bena sekuran grabatua izan ez zena ez.
0: Eta grabatzerako garaian nola egin dituzu, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
2: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
0: Improvisatzen joan da bera, improvisatzen. Eraikitzen esango dugu.
1: Amagostua tukte bada jotzen dugula.
0: Horregatik.
1: Tema hau, beraz nahiko estruktura finkatu bat, bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
0: Eta hori izan da maitza.

0: Bueno, kompas aldaketak ditu, horregatik ez, ze bestela izango zen ziur, bo, ez dakit esan zuen, bomboa beltzetara sartzeko guztio ematen zuen honek, ematen zuen, aukera ematen zuen, ja, karo, kompas aldaketa bat dago, hortaz, bueno, zuek egitura finkatu hau zuen ez, ba, berak ere mugatxoiek izango zituen ziur, baina momentu batzuetan, entzun egiten duzu, ez dago, bomba entzuten zuen, erremoa segitzen zuen, zau da, elektronika mundura eramaten zaitu, eta hori, hori ez zait erraza iruditzen, ze egia txalaparte entzuten ari zara. Bai. Baina, eramate zaitu elektronika mundu sakonen ere, eta azkenean remix bateko hori behar du izan, ez? Gaitasun hori.
1: Bo, saiatza bintzat.
2: Hor izango da komposaketa, lanketa, eta gero nahazte prozesuan ebai artistikoki zer noraino eraman nahi duzun.
0: Gano. Eta mugan onjarri, eta hori guztia.
2: Aldaketa lehen esaten zuen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko, mentzituan ez askori idurituko zaila, seguraski.
0: Bai.
2: Eta bestatzu bai bat ere.
0: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
1: Bai, bai.
0: Ez, hau da, referentzia nuen kokatzen duzun. Claro, kalakan biz guztian segiduen arentzat, ja artizar berere izango zen, mira, zertan ari dira, ez? Hori ere entzungo zen duten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
2: Hau ez ari izkoa?
0: Bai, ari da, ez, azkenan garapen badu, eta musika garapen badu, eta zuk artistak zarete, eta zuk artistak ere zuen egonezina dituzue, eta horiek musikarare maten dituzue. Ez dago hemen, beti berdina eginten, batzu beti berdin egiten bizi dira, ez?
1: Bai.
0: Eta pozik daude. Edo, bueno, hori irudi, baina mehazkenan...
2: Espargarria bilaketu daiteke.
0: Ezin egona hor dago, ez? Sormena, ez? Hor sartzen da. Rebelion, begira, hemen bai iruditu zedela, hemen gainera azpimarra egin dut artizar. Hemen artizar daugat, apuntatuta dut. Bai ikusten dut, artizarrekin akaso lotura gehien izan zentzaken pieza bezala, ez dakizuek adosta duten.
2: Eta artizaren etzen.
0: Hori da.
1: Hori pieza zagoa da ere, bueno.
2: Lotura estetikoan esan.
0: Bai, estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
1: Nik ez dara.
0: Bai, bai, bueno. Bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke kalakan, ez? Zer respetatzen du pila bat, alboka eta...
1: Bai.
0: Gero erritmoa bai, erritmoa azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzuen? Edo azkartu eginda?
2: Ez horrela jotzen dugu.
1: Bai.
0: Ados.
2: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
0: Horregatik.
2: Edo ez dira erritmoekin jotzen dira.
0: Horregatik. Ja, remixak egin dituz duzuak ere, bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenan, ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenan bai. Moldaketak zer dira, ez baira remix batzuk, ez?
1: Baita.
2: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta egiten dire, bai, azkenean... Zer, no, ez transmisioa dela remix mundu alako niko.
0: Hemen, Orokorren bestela, mantendu dituzue tempoak eta hori guztia, bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
1: Bai.
2: Zutuzte...
1: Tempoan aldik ez dugu...
2: Finkatu dugu...
1: Ez
2: txalapartaren, txalapartirena, bai, etzen grabatua, beraz hor, finkatuta gutxi gara bera holtzen ziten ginuen. Mm-hmm. Ba, sentsazioakin gehiago, ez? Ba, da mogatu, Jamixe, pum, hemen ikan da, hau hartu, eta... Baina aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
1: Ez.
0: Zue bestela, metronomoa eta erabiltzen dituzue edo ez? Klaketa eta...
1: Orain bai.
0: Orain bai, ala beharrez.
2: Referentzia musikalagatik bai.
0: Ala beharrez, baina bestela orain arte...
1: Ez.
0: Ez duzu egin. Oda, metronomoa, berezko metronomoa duzue eta aurrekin aurrera.
2: Bai, musika, oza, seinale bat edo behar delarik, ba, bai, metronomoa izango da, beren gero musikak derrama bere...
0: Gaina.
2: Bere egitmoa.
0: Eta aldaketa hori, erraza izan da? Aldaketa, zain dut, sartzea, guzti da, denboratan...
1: Zen, emisteko aldaketa izan, oroitzapenak. Eta hori zaizkigu burura. Zenta Madonarekin...
0: Ah, karo.
1: Urte oso batez...
0: Karo, egin zenuten hori.
1: Klaketarekin, egin zen ginen da. Eta klaketa baino gehiago, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eta olako gauz asko, informazio asko belariten.
2: Ogelako, diferentzia da ogelako show batean, ikusgarri batean. Klaketa hasten da, metronom hasten da, eta ez da, eta ez da gelitzen buker arte. Guk, ba, kantu bakoitza dauka bere egin, ba, mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzegin nahi badu, ahnaztu urtzego bat edan, ez, behar dena, egitmo natural bat mantentzeara ere konversazioan, elkerrizketan publikoarekin edo...
0: Han izango dira, nahu manona talks eta horlako gauzak ere esango ditu ekaso, ez, alegia iso, madunak itzegin godu, zekize, txibato dena, ez, horlakoetan, eta nervioso, urduri, iriste zaizun unez pasara sartzen, ura badoa, ez, eta...
1: Zentat dena klaketa horrekin, den dena sinkronitzatua zen.
0: Dena.
1: Argiak, efetuak...
2: Bideoa.
0: Bideoa, bai, bai, bai.
1: Bideoa, baziren ere elementu...
0: Plataformak
1: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Eraz, bai.
0: Bueno, horta simplea da guzti egin mozaizuak.
1: Bai,
0: bai. Bai, horreitzapenak esan duzu hori zela. Montevideoko berriak, hemen polita da minor eta maiorren artean dagoen jolasa, ez? Minor eta maiorerako aldaketa hori, eta da beste kantu argitxu bat, basuak berriz ere protagonismo desente duena, baina hotxan indarra nabari zaizuena, ez dakit, hemen indar egiten duzenan gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit momentu izan zen edo ez dira nire sentxazi hutsa dena.
2: Nik uste dut estribioak emaiten nola proiektzio sortutako melodia banda. Eta proiektzio hori eskatzen du azkenean, ez? Uste dut, kopletan menorian ari gira,
0: bai.
2: Eta zerbait kontatzen da, hitzekin. Eta estribioa maiorera pasatzean proiektzio hau, maiorerekin batera, indarra ez dakit hortik amakarri datoren, Nikola ikusten dut.
1: Bestekin, betuk, enbeti kantu horrekin, ez tegin, nizako dauka... gudara joiteko abesti bat, bezu? Ze indago hori guazen, eta horretzen, kasuhtan etzen, jendeatzen... borrukatzera joaten, mena...
0: ez bere horretan.
1: Ba, gara joktako zentamendiage kantu... Justakit.
0: Emarez igarra mendekoa.
1: Bai. Eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura etzen erresa bat ere. Eta behar zen olako gogo indartsua eta ara joiteko abentura hortan sartzeko, bezala ez zinen sartzen.
0: Halo, eta parren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
1: Bai.
0: Segitzen dute, abentura hauek askorentzat, eta zentzuan dihartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
1: Bai, eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
0: Eta badira, eh?
1: Eta asko hilein dira, ere. Bakarrik bidaian.
0: Hori da.
1: Zenta gara joktan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat. Oso arriskutsua zen.
0: Bai, biztanda. Bueno, azken kantura sartu aurretik, eban digo errepasoa ja, disko guztiari, diseinua da, ez dakit, leku futurista baita ere, nork egin du?
1: O esku asko sartu dira.
0: Ze bada, lako... badirudi elektronika plaka bat.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez hori da irudikatu nezen utena.
1: Bai, esan dizu nondik datoren inspirazioa. Oidela gutxi atera da Tron Tron Ares na Tron pelikula
0: ez dut ez auto ni guan eta zile magintza merkatuko dena Tron pelikula
1: bai, eta lehen pelikula uste dut larogeita bikoa dela larogeita bi edo larogeita lauekoa eta
0: larogeita bikoa andasen dazu
1: bai, eta beraz inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta
0: bai, horrein ikusten dudala era bat, eta horrein berri egin dute eta
1: bai
0: Egina.
1: Na nere oroitzapena zen ja filma zenarena.
0: Futurista zen ordurako, ez?
1: Claro. Bai, oso eta pues nunbaitan ari da gaur egun gertatzen ari dena aipatzen ja bizkate inteligentzia artifizialarekin eta hor da filma zaharren norbait bideojoko batean sartzen dena. Eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi nun betan
0: eta hori bat egu normalen ezin ezko izan den da
1: bai eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira eta beti hori aipatua gai hori aspalditik tratatua izan da nola bizigaren ordena gailuekin eta momentu batez beti olako zerbait gertatzen da gizakia momentu batez podere gehiegi ematen dio ordenagailuari eta gero bueno, entitate informatiko hoe gizakiari gaina hartzen dute numaitan beti eta hortan gaude ja, ez da gehiago gai futurista bat
0: hor gaude
1: bai.
0: Eta gero, horren kontrara nolaita, basai de bezalako kantoak agertzen dira, organikoak direnak. Sua eta itxasua biak entzuten dira, edo nire irudipena da?
2: Zure irudipena da.
1: Bai.
0: Zer da entzuten dena?
1: Zurik ez da.
2: Euria.
1: Dira,
0: euria.
1: Euri tantak. Nire irudia da... Pieza hori entzuten darek, eta txirula partea entzuten dutalarik, irudikatzen dut, norbait itxaso bazterean, euripean paisol batekin edo ez dakit nola
0: aterkia guardasoa da ulertu da lehen da bizikoan
1: aterki baten azpian txirula jotzen eta itxasua entzuten da urrunean euriare bai, aizea eta entzuten direnak dira aterkiaren gainean erortzen diren tantak bai
0: bueno, zuzenean non aurkezten duzu
1: Zer.
0: Diskoa, zekitazko aurkezpen birarik baduen,
1: ez dugu aurkezpen ofizialik egin, no? Zenta pieza horiek, ja...
0: Leheri dira zuzenean, eta otazen kondeman aldiak, non dituzu,
2: Horrengoa martxoaren zazpia Siberuan.
1: Siberuan.
2: Altzai. Eta gero, esango izutegia kronologikoki eta ez duz horretuko interneten
0: ez dago, zuen webunen ere ez dago kokatu
1: martxoaren ama bostan ustaitzen
0: ados
1: eta gero ez dakita
2: gero hogela nahasita baina baditugu bai Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan bai izan behar dugu Jartzunen era izan behar dugu ahotsez proiektuarekin hori akapela laukote formatuan proiektu batz daukaguna Zizkit
1: Zerberen, amortzeko trinketan ere bai, apelilaren amarran
0: Bueno
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze bai, Tarnozen,
1: Tarnozeko Eriko bandarekin
0: Ah, mira
1: bai.
0: Mira Atera txuleta, bario duta
2: Ez da txuleta deatzea, ez dira asko ezakit
0: Ez bai, bueno, ariza Ezakero diskoa, ez zuen webgunan dagoela eskuratzeko moduan hori ere aipatu behar Kalakan puntu eusen sartuzkero Zer digitalki ez duzu jarri inonok errazpanaiz, ez da?
1: Horrein dik ez
0: Hori, egizan ez duten, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten
2: Eto gikontzaktura, mesedez
0: Edo erosi, edo ez dakit, baude moduak
2: Ez da, baditugu diskak streamingean, zaharrak.
0: Bai, hori da.
2: Zaharrenak. Asiera-asieran, ustut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginoen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginoen guk bakrik gure kontzertuan. Remix diskoaren egoera berdina da, Zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. Musikaria gira, kantariak eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta beren gustatzen zaigu eskema hori. Etxetik, zuen etxetik, urgunik ez bali magira eta gugua bali mauzue, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den hageman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik eta nero diskoa ba...
1: Konzertua gustatu balin mazaizu, disko bat erostea badu...
2: Zentzu gehiago?
0: Bai, eta beste gauzat ere bada niretzat eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere balio erantzi bat ematea, hau da,
1: bai.
0: Ze hori, horreti diot, geroz eta zaleago naiz.
2: Bada.
0: Gauza horiek egiten dituzten entzat, ze gare batean horre funtzionatzen genuen.
1: Bai.
0: Ez? Eta diskoa gero utzi uste badaukazu norbait entzuteko, ez? Baina...
1: Eta kontzertua lortzeko ere?
0: Karo.
1: Ezu, diskoa antoletzaile bati bidaltzea eta horreko gauzak bai. Iratitan promozioa egiteko eta horreko gauzak. Bera, egiteko gero merchandisekin oso txarak dira. Ez de, merchandising... Merchandisekik ez dugu. Enetako oso... Oso zaila da, ez dakit, ezin dut, badut...
0: Ez zara delako saltzaileak esan duen moduan, musikariak.
1: Arrazo bat horrekin, ezu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotza ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
2: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez?
0: Marka reforzu bat.
2: Bai.
1: Hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produkto bat.
2: Hori da.
1: Eta gaur egun... Hori da. Ez da... Bale.
0: Ba, gogetan ekin. Bukatuko elkarrezketa. Ja, Michel, Xan, mila esker, gurekin izatearen. Eta plazer duzenan, ba, berez elkarriko gara.
2: Ba, plazer egin.
1: Mila esker.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordubetean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude.

Angozatik datorrela, eta Naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzuen aken. Naken esan nahi nuen. Zebo zaude, danongi. Du primeran, Dennis Walks entzuten, gure asteko klasikoa.

bere ibilbide emankorrena, arrakastatxuena, 1969 izan zen. Eta urte hartakoak dira, gaurkoan zuentzako aukeratu ditugun abestiak.

bi ekoizle ezberdin, Lloyd Charmers eta Harry Maddy. Okerez bagaude, Heart Don't Leap Out. Eta orain entzutera guazen, Love of My Life, biak alabiak, Harry Maddyren, eskuekin, ekoiztuak. Zuekin, Dennis Walks.

beste artista askorekin pasatzen bezala. Hirurogeiko amarkadaren amaieran, hirurogeita amarrekoaren hasieran bere diskoak Erresuma Batura iritsi ziren Troian Records eta Pama Records zigiluen bidez. Honi esker, Dennis Wox ezagun bihurtu zen Europako rezalen, da jatorizo kaskamotzen, gazten, kaskamotz gazte horien

Eta bagoaz Dennis Walksen abesti ezagunena entzutera, The Drifter, 1969 Harry Madirekin batea Studio One-en grabatua. Erresuma Batuan, Pama Recordsen Krabs igiluan aterazena. Jamaikan Moodisk etxearekin hemen duzue Dennis Walksen tematzarra, The Drifter, berarekin, abestionekin bukatzen dugu gaurko asteko klasikoa. Gozatu!

0: Madrileko Raskuko, Kainaman taldeko abeslaria, eszenara itzuli da, Don't Give Up abestiarekin. Menprez daukagu zuentzako, eta hause izango da, Don't Give Up izango da, urrengo diskoaren aurrerapen abestia. Lan berriak, Fiel a uno mismo, izenburua izango du.
1: Siempre hay una salida antes que hacer sufrir.
0: Musika oinarria Buenos Airesen sorturiko New Rootsers Band taldeak jarri du. Gainera luxuzko kolaborazio batekin, Mohamed Meliani musikariaren hain zuzen ere. Erritmo horren gainean Raskukoren ahotsak mezu argia bidaltzen du garain hasi hauetan, eutsi sendo zure sinismenei. Postprodukzio lanetan txalar 58 izan ditu

artisau eta analogikoarekin. Masterizatea berriz Xabilek egin du. Guazen bat zuzenean Raskuko

Itxaro Liendro haotxean, Aitor Olabarria baterian, Javier Oruetxebarria basuan, Aitor Segura gitarran, Ander de Luis gitarran, Jonathan Yelamos teklatuan, Aimar Beato trompetan, Unai Andres saxu tenorra, Iker Figueroa tromboia, beraiek Steady Rockets, hau beraien lan luzea, berria, lehenengoa aireratzea izan eman diote, diskoa irekitzen.

berria dugun diska, aurreko astean argitaratua izan zena, plataforma guztietan jada entzungai dagoena, eta fisikoki erosteko ere, prest dagoena. Steady Rocket, Euskal Herritik, Bizkaitik, Bilbotik, beraien lan luzearekin aireratzea.

amaika besti guztiak Steady Rocketsek idatzi dituenak. Eta Roberto Sánchezek

abesti guztiak haiek idatzi balituzte ere, badira xelebrekeri batzuk. Diskoa izten duen abestia, horren adibide, Bok Espok, ziur nago ezagutuko duzuena.

0: vinilo kolektibo horren parte izan ziren Jedu Alderen Eferrak abestiarekin.
1: Herria behar du defendatu.
0: Eta besti horren

zuzeneko diskotxo bat gitaratu zuten. Zuzeneko bost abestirekin. Baina hause da, aireratzea da, estudioan grabaturiko beraien lehen lan luzea.

eta aireratzen ari dena, beraien musika, beraien albuna, beraiek Steady Rocketa baitira, Koetea baitira, Suziria baitira, eta Suziria deitzen da, diskonen aurrerapen abestia. Gozatu, Reggae Fever irratsaioa.

Steady Rocketsen diskoa entzuten jarraitzen dugu, aireratzen jarraitzen dugu, bihotza eskuetan deitzen da abesti hau, eta atzeko harmonika hori, zer diozu edortaz? Engantzatu egiten duz, da?

duzunera. Pero lexan egun bezala, ya da plataforma guztietan entzungai duzuena, baina ez hori bakarrik, erosteko ere, hortxe prest behin Bandcampera sartu ezkero, hortxe duzue aukera LPA erosteko.

Beno, eta badoa bihotza eskuetan abestia, eta guk amalauk irriskarro abestia entutera goaz. Diskoko beste bitxikerietako bat. Ez genuen abesti hau letra honekin ezagutzen, bizkaieraz abesturiko abestia. Nik bertsio, ez da Gipuzko arra ezagutzen, emintzat doinu horrekin amalau atxo irudikatzen ituen, trompeta jotzen, zazpi astoren gainean, beraiek amalau kirriskarro.

Beno. Ezagunak ditugu hauek hemen gure artean. Ufo San Jose, baterian, Basuan Txaki, perkusioetan Dino da Bahia, teklatuetan Alfonso Chitín Alonso, gitarran Javier Arenas, ahotsetan eta gitarra ritmikoan Fran Ceballos, ahotsetan Lara Sánchez, beraiek Smooth Beans dira. Atzeko abestia Morning Sun, beraien lan berri luzeko, lan luze berriko abesti batekin, lan luzeren izena, sin dudar, abesteren izena.

Badira ja aste batzuk Smooth Vincent diskoa pixkanaka bada ere entzuten ari garena. Ja da entzungai.

gaurkoan entzun gabe genituen abestiak entzungo ditugu eta beraiekin joango gara gaurko saioa isten. Morning Sun badoa Franen eta Lararen ahotsekin eta orain diskoari izena ematen dion abestia. Sin dudar, Smooth Beans, Reggae Fever irratsaioa entzuten ari zara naiz irratxa.

egunekin jarraitzen dugu. Greenland deitzen da atzeko abestia. Eta pixkanaka pixkanaka bagoaz gaurko saioa izten. Baina gian uste genuena, baino gehiago luztatuko zego esan nahi nuen abestia hauekin bagindua zera, baina gian beste zerbaiterako denbora.

Eta pixkanaka Greenland itzaltzen doa. Eta argitzen dagoena solo tu. Zu bakarrik, zuek zarete, Rock FM irratsaioaren protagonista nagusiak zuentzako.

tu. Erromoko jaietan akatz egongo dira. Abuztuan izango dira egun data zehatzik, oraindik ez dakigu, baina bertan jaietan, Erromoko jaietan berriro diet egongo direla, aurreratu dezakegu. Akatz agogo hiru aspaldi regepibi ratxaian egon gabe. Berriro hueltan, agogo hiru hortatik ateratako 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestitik. Abestiarekin hobeto esan da. Agur esatera goaz. Juan aurretik termometroa begiratu, gorri toperal dago. Lasai ez larritxu, rege sukarra, ona da.